0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gg.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certified G. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 31 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილე, ქავილიან გამონაყარი, ლორანექსი დესფორატადინი, 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбэкად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19 18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
8: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ერალიზინგი 511-33-55-55.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 214-80-16. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხმობა.

0: და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანაღდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქოქსელში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

ფორტუნას დღისეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
1: დამზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
0: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
1: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის

0: ჯობის თაუბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თაუბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: Gap Selfie. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე Selfie-ს აპლიკაცია.
3: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-71.
6: 22 მაის გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 598-1-25-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
7: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში, დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამე შეხვდებიან. შესაბამისი განცხადება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა ტევე პირველთან გააკეთა. მისი ინფორმაციით შეხვედრა 15 საათზეა ჩანიშნული. ცნობისთვის, დიუშენის დაავადებული პაციენტების მშობლები მედიკამენტის მოთხოვნით უწყვეტ აქციებს მართავენ და მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეს ათენებენ. იცით რა მოხდება 26 მაისს, კიდევ ერთხელ ვაჩვენებთ იმას, რომ ბრძოლა გრძელდება, ამასთან კიდევ ერთხელ ვაჩვენებთ, რომ უფრო მეტი ვართ ვიდრე ქართული ოცნება. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა თენგო თევზაძემ 26 მაისს ოპოზიციის ალიანსის მიერ დაგეგმილ აქციაზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მანვე აღნიშნა, 26 მაისი არამხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, არამედ ბოლო ორი წლის საპროტესტო მოძრაობის სიმბოლოდაც გახდა. მისივე განცხადებით 26 მაისის აქცია იქნება გზამ რომ ოპოზიციური პროტესტი გრძელდება და საზოგადოება არ ჩერდება. უცხოეთის სიახლეები რუსულმა ძალებმა წუხელ უკრაინის ქალაქ ხარკოვის რაიონებში დრონებით იერიშები განახორციელეს, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა და საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ხარკოვის მერის იგორ ტერეხოვის განცხადებით თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. დაზიანებულია სუმცირე 25 კერძო სახლი და ერთი მრავალსართულიანი შენობა. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა 11-17 მაისს მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქზე დრონებით ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა განახორციელა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩმა როდიონ მიროშკინმა განაცხადა. მისი ცნობით, მოსკოვის ოლქში სამოქალაქო სამიზნეების მიმართულებით სუმცირე 100 თავდასხმის დრონი გაუშვეს. მისი განმარტებით მსგავსი თავდასხმები დაფიქსირდა რიაზანში, ბელგოროცა და შახტიორსკში, სადაც დარტყმებმა ასევე გამოიწვია ფართომასშტაბიანი ნგრევა და მსხვერპლი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, კატარის, საუდის არაბეთისა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების თხოვნით ირანის წინააღმდეგ დაგეგმილი სამხედრო თავდასხმა გადაიდო. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, რაც მთავარია, შეთანხმება მოიცავს იმას, რომ ირანს არანაირი ბირთული იარაღი არ ექნება, მაგრამ მათ დამატებით მითითება მივეცი, რომ მზად იყვნენ ირანზე ფართომასშტაბიანი თავდასხმისთვის ნებისმიერ მომენტში, იმ შემთხვევაში თუ მისაღებ შეთანხმებას ვერ მივაღწევთ, აცხადებს ტრამპი. ირანის პრეზიდენტის მასუდ პეზეშკიანის განცხადებით, შეერთებულ შტატებთან დიალოგი დანებებას არ ნიშნავს, მისი მტკიცებით ბოლომდე ლოგიკურად და მთელი ძალით ემსახურებიან ხალხს და დაიცავენ ირანის ინტერესებსა და პატივს. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სან-დიეგოს მეჩეთში სროლის შედეგად 3 მამაკაცი დაიღუპა, 2 მოზარდიკი, რომლებიც ეჭვმიტანილები არიან, ახლო მდებარე ავტომობილში გარდაცვლილი იპოვეს. პოლიციის უფროსის სკოტ ვალის განცხადებით, ისლამურ ცენტრში მომხდარი სროლა სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულად განიხილება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: დილო მშვიდობისა, ერთი საოცარი მელოდია აჟღერდება, რა თქმა უნდა, ჩვენს ტალღაზე. ყოველას ბედნიერი და წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ და რადიო ფორტუნას დილის რადიო შოუ გახსნილად გამოვაცხადო, რა თქმა უნდა. მთელი დილის განმავლობაში საინტერესო ამბები, მნიშვნელოვანი სიახლეები და რაც მთავარია, ულევი ოქროსიტები თქვენი განწყობისთვის იქნება ჩვენს ტალღაზე. ასე რომ შემოგვიერთით 106-ზე ოქროსიტულ ტალღაზე, რომელიც 28 წელია თქვენი განწყობის სამსახურშია. საეთერო სტუდიაში კი თქვენთვის მუშაობას მარი დაიწყებს შუადღის 3 საათამდე ვიქნები თქვენი მეგზური და რა თქმა უნდა საინტერესო ამბებით არ ერთხელ დაგიბრუნდებით. დილიდან მუსიკით გავიხალისოთ და წარმატებულად დავიწყოთ დღე შესაბამისად, რადგან განწყობა დამიჯერე ძალიან ბევრი რამის განსაზღვრელია დღის განმავლობაში. ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი, ალბათ თქვენს დაგიტესტავთ საკუთარ თავებზე და ძირითადად ფსიქოლოგებიც მაგას გვეუბნებიან თვალს, რომ გავახელთ მნიშვნელოვანია დილიდან როგორი ფიქრები წამოვა ჩვენს გონებაში. წარმატებული და მშვიდობიანი დღე მინდა ყველას გისურვოთ და მუსიკალური პროგრამა, რომელიც უახლოესი 20 წუთის განმავლობაში თქვენს ყურადღებას მიპყრობს, cover ვერსია გველოდება წინ Brian Hillendis შესრულებით, ასევე მოვისმენთ კინომუსიკის ფარგლებში soundtracks, ქართული ჰიტი ნოდი კოტატიშვილისა და სალომე ბაკურაძის შესრულებით და ასევე ალბანოსა და რომინა პაუერის დუეტი შეგვახსენებს თავს. სამინდის სობი დავრუნდები, ნახოთ როგორ ამიწპირდებიან სინოპტიკოსები დღეს დღის ბოლომდე.
0: რადიო ფორტუნა FM 106.9 ოქროს სტანდარტი FM-ზე 106.9. კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2 პარკეტ გალერი, მეტი ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55. თვით დასაქმებული

0: არ გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. გააქვს სელფი. გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე Pipki 316 Pipki 56 დიეზი ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
7: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
8: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
7: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
8: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
1: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
0: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-certilige.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilige.
3: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
7: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
8: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
7: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 54. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
9: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClubs, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
10: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313 313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 99 77 00.

0: ეთერში ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

დილომშვიდობის დაპირების ამებ რამინდით ცნობით დავბრუნდი და ვნახოთ დღის ბოლომდე სინოპტიკოსები როგორ ამინდს გვირდებიან. დღეს 19 მაისია, დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. მესტიაში 8 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში პლუს 13. ქუთაისში დღეს 15 გრადუსი, ზუგდიდსა და ბათუმში 16, სოხუმსა და ფოთში 17. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად იწვიმებს, 9 გრადუსია დღეს ნავარაუდევი ცხინვალში, ბორჯომში 10, ახალციხესა და ბაკურიანში პლუს 11. გუდაურში 9 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, თელავში პლუს 17, რუსთავში კი 19 გრადუსია მოსალოდნელი. ჩვენს დედაქალაქში დღევანდელი დღე ასევე ღრუბლიანი იქნება და დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმაც გახლავთ მოსალოდნელი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 17 გრადუსია ნავარაუდევი. ამ წუთებში დედაქალაქში 14 გრადუსი სითბოა.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან. ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: სადაც არ უნდა იყო. როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander და მომზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთბაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
4: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თადარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენა და მაგიდის დასაჯავშნა დაგვიკავშირდით 598-1452. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თადარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9. და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
7: გამარჯობა, დღეს ვეკნობა საუბარი 19 მაისის ამ სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ნოველსკოლის აღნიშნოთ, რომ დღეიდან ცისკაბატონზე 28 ივნისამდე საქმიანობის, ენერგიის, მოქმედების მართველი პლანეტა მარსი გადაინაცვლებს კურო ზოდიაქში. გამზა გავლენის შედეგად ეს მოვლენა მეტად განავითარებს ადამიანთა საქმიანობაში, მოქმედებაში, ისეთვისებს როიც არის ორგანიზებულობა, დისციპლინა, შეუპოვრობა, ნებისყოფა, პრაგმატულობა, დარგოცალ სიმთხილე, მოქმედება პრინციპით შვიდჯერ გაზომერთხელ გაჭერი. ამავდროულად გამახვილებს ეს ნეგატიურ თვისებებსაც, როგორიც არის სიჯიუტე, პირდაპირობა, სიზარმაცის ელემენტები. აი ამ ნეგატიურ თვისებებს კონტროლი დაუწესოთ 28 ივნისამდე, ხოლო დადებითი მაქსიმუმად გამოვლოთ, რათა ვიყოთ უფრო მეტად წარმატებული. მთლიანობაში მოდი აღვნიშნოთ, რომ ეს მოვლენა მეტად ხელშეუწყობს აქტიურ მოქმედებებს სფეროებში, როგორიც არის მაგალითად შემოქმედებითი ნიჭის უნარის გამოვლენა და საერთოდ შემოქმედებითი სფეროები, საბანკო ეკონომიკურ აგრობიზნესში, ეგრეთ აღშად ფლორისტიკაში, მშენებლობის ფართო სპექტრში ხელშეუწყობს აქტიურ მოქმედებას, მაგრამ გამომნარეს საქმიან წარმატებებსაც სფეროებში, როგორიც არის დიზაინი, არქიტექტურა, გააზრიერებს ურთიერთობებში ერთგულების ფაქტორს. კონტაქტები და ახალი ნაცნობობა კი დღეს ცოტა მძიმედ გადაიტანება და შეიძლება ცუდადაც დასრულდეს. დღეს დაწყებული საქმეები აუცილებლად უნდა იყვანოთ ბოლომდე. კარგია ეს დღე ახლობლებთან ურთიერთობისათვის, პარტნიორთებები კი მეტად გამკიცდებიან. შედეგიანია დღეს კბილების, ასევე სახსრების, ძვლების, ხერხემლის, მუხლების კურნალობა. ბავარიდოთ ქორწინებას, სახლის მშენებლობის დაწყებას, ადგილსაყოფელის ბინის შეცვლას, სესხის აღებას, დაპირებებსაც მოგავცემთ, რომ მათი უმრავლესობა შემდგომ არ შესრულდება სხვადასხვა მიზეზებით. გადაამოწოთ აუცილებლად საბუთები, სანამ მათ ხელს მოაწერთ, იმიტომ რომ მათ შორის თუ საფინანსო საბუთები, აქ შეცდომის დაშვების ალბათობა საკმაოდ მაღალია. მინერალებიდან ზურმუხტი, რაუხტოპაზი, ოპალი, მარჯანი და მარგალიტი. ეს ქვები მაქსიმალურად ხელშეუწყობენ მათი გამოყენების შემთხვევაში შენდამი სასქეთო ენერგიების მოზიდვას და პერსპექტივების შექმნას. ფერებიდან თეთრი, წვანე, ისფერი, ცისფერი, ბეჟი ფერები ტონები გნებავთ ერთობლივად კომბინაციაში გნებავთ ცალკე. ეს ფერები მეტად გააზრიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი და მათი ახდენა შემდგომ ფრიაცა იჯვა. კარგი დღეა, მაგალითად ბავშვის შესაყვისათვის. ეს სამჩვენ ინფორმაცია განსაკუთრებით მათთვის, ვის მრავალი წელია ამ თვალსაზრისით კურნალობს. ასევე კარგია ეს დღე საყიდლებისა და ვაჭრობისათვის, კულინარიისა და ფოტოგრაფიისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება კუჭი, მკერდი, ღვიძლი, ნავლის ბურთი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მმართველებში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ეს კარგია ეს დღე ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ვერცთათვის და ტყუპებისთვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ.

0: დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით, ასტროლოგიური პრინციპებით გაფრთხილებულია, შეარაღებულია გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 9 საათი 54 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 10 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ერთგვარ მახინჯ ნორმად იქცა შეურაცხყოფის მიყენება, ღირსების შემლახავი რიტორიკის გამოყენება, აგრესიული კამპანიები ადამიანების მიმართ. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მახაშვილმა კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამართველოს შექმნის თაობაზე გადაწყვეტილებაზე, რომლის შესახებაც განცხადება სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ გუშინ გააკეთა. ეს გადაწყვეტილება სწორედ იმას უწყობს ხელს, რომ არა რაღაც სხვა რიტორიკის გამოყენებით, არამედ ურთიერთ პატივისცემის ნიადაგზე დიალოგის წახალისება შეუწყოთ ხელი, აცხადებს მართველი გუნდის წარმომადგენელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამართველოს შექმნის ინიციატივა თავისუფლებაში ჩარევას ისახავს მიზნად. ეს არის ჟანდარმერიის ფუნქციით აღჭურვილი ახალი კარიკატურული სამსახური. ასე ეხმაურება მართლმსაჯულების სახლის დაფუძნებელი ეკა ბესელია შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამართველოს შექმნას, რომლის ძირითადი ფუნქცია საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. როგორც ეკაბესელიამ განმარტა, ადამიანები თავიანთ კრიტიკულ მოსაზრებებს უნდა გამოხატავდნენ ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე და ეს არის მათი კონსტიტუციური უფლება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამე შეხვდებიან. შესაბამისი განცხადება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა ტევე პირველთან გააკეთა. მისი ინფორმაციით შეხვედრა 15 საათზეა ჩანიშნული. ცნობისთვის, დიუშენით დაავადებული პაციენტების მშობლები მედიკამენტის მოთხოვნით უწყვეტ აქციებს მართავენ და მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეს ათენებენ.

0: უცხოეთ სიახლეები კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას აფეთქების შედეგად სუმცირე 118 ადამიანი დაიღუპა ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მათივე ცნობით დაფიქსირდა 380-ზე მეტი სავარაუდო შემთხვევა. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პრესპიკერი აცხადებს, რომ გაიზარდა შემთხვევების გავრცელების არეალის. ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ინფორმაციით უგანდაში ასევე დადასტურებულია დაინფიცირების ორი შემთხვევა და ერთი გარდაცვალება. შეგახსენებთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ვირუსით გამოწვეული ებოლას ამჟამინდელი შტამის აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. ჯანმომ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას და უგანდას ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად საზღვრისპირა სკრინინგის ჩატარება ურჩია. ნატოს კალინინგრადში რუსული ბაზების განადგურების საშუალება აქვს. ამის შესახებ ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შვეიცარიულ გამოცემასთან ინტერვიუში განაცხადა: ჩვენ რუსებს უნდა ვაჩვენოთ, რომ შეგვიძლია იმ პატარა ციხესიმაგრეში შევაღწიოთ, რომელიც კალინინგრადში ააშენეს. ნატოს აქვს საშუალება, რომ საჭიროების შემთხვევაში იქ რუსული საჰაერო თავდაცვის სისტემები და სარაკეტო ბაზები მიწასთან გაასწოროს, განაცხადა ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მისივე განმარტებით, ნატო ყველაზე ძლიერი ორგანიზაცია, რომელიც ოდესმე შექმნილა. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსულ ნავთობზე დაწესებული სანქციების შემსუბუქება პოზიტიური სიგნალია. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კირილ დმიტრევმა განაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი დმიტრევი ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის მიერ დროებით 30-დღიანი ლიცენზიის გაცემას გამოეხმაურა, რომლითაც ქვეყნების ხვეებში მყოფ გემებზე დატვირთული რუსული ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შეძენა შეძლებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი.

0: ზილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 29 06611.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი ახლა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ღვინის კონკურსი ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალზე. ბოლნისიდან იტალიაში. ბოლნისის ღვინის ფესტივალის ფარგლებში გამართება დათხვინოების კონკურსი, რომელზეც ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით დიდი ოქროს, ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მფლობელი ღვინოები გამოვლინდება. გამარჯვებულების ვინაობა 31 მაისს ფესტივალზე საზეიმო ვითარებაში გახდება ცნობილი. 2026 წლის კონკურსის ჟიურის წევრები არიან ცნობილი ენოლოგები, ღვინის საერთაშორისო ექსპერტები, დეგუსტატორები და სომელიეები. კონკურსზე გამორჩეულ 10 ყველაზე მაღალ შეფასების მქონე ღვინოს ბოლნისის ღვინის

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის

ფილიალში ანდარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად. 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.

0: აისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilig.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: იმას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ამინდის ცნობით დაუბრუნდი დღევანდელი დღისთვის სინოპტიკოსების ვარაუდს გავეცნოთ დღეს 19 მაისს დასავლეთ საქართველოსი უმეტესად იწვიმებს 8 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება მესტიაში ოზურგეთში 13 15 ქუთაისელის პლუს 16 ზუგდიდსა და ბათუმში ანავარაუდების უღუმსა და ფოთში 17 აღმოსავლეთ საქართველოსიც იწვიმებს უმეტესად ცხინვალში 9 ბორჯომში 10 გრადუსი დაფიქსირდება ახალციხესა და ბაკურიანს 11 გრადუსი სიტყვილი სკუდაურში პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი გორში 12 თელავში 17 რუსთავში კი 19 და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება იწვიმებს თბილისში დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი პლუს 17 გრადუსი დაფიქსირდება
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში ტემპო ჰოლდინგ.gr იცხოვრე შენი ტემპით

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 10:46 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეში და განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
7: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light.gr.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული,

0: გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30,000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
2: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
0: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი London-დან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
7: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: გამარჯობა, დღეს ვეკნობა საუბარი 19 მაისის ამ სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ნოველის კოლის აუნიშნოთ, რომ დღეიდან ცისკაბადონს 28 ივნისამდე საქმიანობის ენერგიის მოქმედების მართვალი პლანეტა მარსი გადაინაცვლებს კურო ზოდიაქში. და ამზე გავლენის შედეგად ეს მოვლენა მეტად განავითარებს ადამიანთა საქმიანობაში მოქმედებაში ისეთ თვისებებს როგორიც არის ორგანიზებულობა, დისციპლინა, შეუპოვრობა, ნებისყოფა, პრაგმატულობა, გარკვეულწილად სიფრთხილე, მოქმედება პრინციპით შვიდჯერ გაზომვებს ხოლმე გაჭერი. ამავდროულად გამახვილებს ეს ნეგატიურ თვისებებსაც, როგორიც არის სიჯიუტე, პირდაპირობა, სიზარმაცის ელემენტები. აი ამ ნეგატიურ თვისებებს კონტროლი დაუწესოთ 28 ივნისამდე, ხოლო დადებითი მაქსიმუმად გამოვლოთ, რათა ეგოთ უფრო მეტად წარმატებული. მთლიანობაში მოდი აღვნიშნოთ, რომ ეს მოვლენა მეტად ხელს შეუწყობს აქტიურ მოქმედებებს სფეროებში, როგორიც არის მაგალითად შემოქმედებითი ნიშნარის გამოვლენა და საერთოდ შემოქმედებითი სფეროები, საბანკო ეკონომიკურ აგრობიზნესში, ეგრევე დაუშვათ ფლორისტიკაში, მშენებლობის ფართო სპექტრში ხელს შეუწყობს აქტიურ მოქმედებას, მაგრამ გამომნარე საქმიან წარმატებებსაც სფეროებში, როგორიც არის დიზაინი, არქიტექტურა, გააზრიერებს ურთიერთობებში ერთგულების ფაქტორს. კონტაქტები და ახალი ნაცნობობა კი დღეს ცოტა მძიმედ გადაიტანება და შეიძლება ცუდადაც დასრულდეს. დღეს დაწყებული საქმეები აუცილებლად უნდა იყვანოთ ბოლომდე. კარგია ეს დღე ახლობლებთან ურთიერთობისათვის, პარტნიორთათვის კი მეტად გამკიცდებიან. შედეგიანია დღეს კბილების, ასევე სახსრების, ძვლების, ხერხემლის, მუხლების კურნალობა. ბავარიდოთ ქორწინებას, სახლის მშენებლობის დაწყებას, ადგილსაღუპელის ბინის შეცვლას, სესხის აღებას.

0: პირებებსაც ნუგავცნთ, რომ მათი უმრავლესობა შემდგომ არ შესრულდება სხვადასხვა მიზეზებით. გადაამოწოთ აუცილებლად საბუთები, სანამ მათ ხელს მოაწერთ, იმიტომ რომ მათ შორის თუ საფინანსო საბუთები, აქ შეცდომის დაშვების ალბათობა საკმაოდ მაღალია. მინერალებიდან ზურმუხტი, რაუხტოპაზი, ოპალი, მარჯანი და მარგალიტი. ეს ქვები მაქსიმალურად ხელს შეუწყობენ მათი გამოყენების შემთხვევაში კვენდამი სასქეთო ენერგიების მოზიდვას და პერსპექტივების შექმნას. ფერებიდან თეთრი, მწვანე, იისფერი, ცისფერი, ბეჟი ფერები თონები გინებავთ ერთობლივად კომბინაციებში, გინებავთ ცალკე. ეს ფერები მეტად გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი და მათი ახტენა შემდგომ ფრიაცა იყო. კარგი დღეა, მაგალითად ბავშვის შესაყვისათვის. ეს სამჩვენ ინფორმაცია განსაკუთრებით მათთვის, ვის მრავალი წელია ამ თვალსაზრისით კურნალობს. ასევე კარგია ეს დღე საყიდლებისა და ვაჭრობისათვის, კულინარიისა და ფოტოგრაფიისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება კუჭი, მკერდი, უძლი, ნავლის ბურთი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მმართველებში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ეს კარგი ეს დღე ქალწულის და მორიელის ზოდიაქოს ნიშნად დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი, ვერსთათვის და ტყუპებისთვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით, ასტროლოგიური პრინციპით, ვის გაფრთხილებულია, შეარაღებულია, გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 11 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას თავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი ჩაინიშნა ბრიფინგი 11 საათზე იწყება უცნობია რა თემაზე გააკეთებს განცხადებას ირაკლი კობახიძე დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამე შეხვდებიან. შესაბამისი განცხადება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა ტევე პირველთან გააკეთა. მისი ინფორმაციით შეხვედრა 15 საათზეა ჩანიშნული. ცნობისთვის დიუშენით დაავადებული პაციენტების მშობლები მედიკამენტის მოთხოვნით უწყვეტ აქციებს მართავენ და მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეს ატენებენ. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოში თავშესაფარი უცხო ქვეყნის 201 მოქალაქე მოითხოვა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკურ მონაცემებშია ასახული. უცხების ცნობით დროის აღნიშნულ მონაკვეთში თავშესაფრის მაძიებლად დარეგისტრებულთა შორისაა უკრაინის 65, თურქეთის 39, ინდოეთის 22, რუსეთის 16, ირანის 14 მოქალაქე. ამასთან თავშესაფარი მოითხოვეს აზერბაიჯანის, ბელარუსის, ეგვიპტის, ეთიოპიის, ერაყის, იემენის, იორდანიის, კუბის, ლიბანის, ნეპალის, ასევე პაკისტანის, სირიის, სომხეთის, სუდანის, ტაჯიკეთის, ყაზახეთის მოქალაქეებმა. ჯამში რეგისტრირებული 201 პირიდან 14 არასრულწლოვანია. უცხოეთი სიახლეები ჩვენ კმაყოფილები ვიქნებით თუ ბირთული იარაღი ირანის ხელში არ აღმოჩნდება ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით საუდის არაბეთმა, კატარმა და არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა ირანის წინააღმდეგ დაგეგმილი სამხედრო თავდასხმის გადადება ორი ან სამი დღით სთხოვეს. მისი განცხადებით ბედნიერი იქნება თუ შეთანხმებას დაბომბვის გარეშე მიაღწევს. სი ძინპინმა დონალდ ტრამპს განუცხადა, რომ პუტინმა შესაძლოა უკრაინაში შეჭრა. ინანონს ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის წყაროების ცნობით, ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აღნიშნული განცხადება გასულ კვირას პეკინში ამერიკის პრეზიდენტთან მოლაპარაკებების დროს კერძოდ უკრაინის საკითხზე საუბრისას გააკეთა. ასევე გამოცემის ინფორმაციით, ტრამპმა სი ძინპინს შესთავაზა, რომ

0: ამერიკამ, ჩინეთმა და რუსეთმა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინააღმდეგ ითანამშრომლა. ტრამპის განცხადებით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან დაკავშირებით სამივე სახელმწიფოს ინტერესები ემთხვევა. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპის შემდეგ ჩინეთს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ეწვევა. პუტინი ჩინეთში დღეს ჩავა, ხოლო ჩინელ კოლეგას ხვალ 20 მაისს შეხვდება. რუსეთის ქალაქ იაროსლავლაში სამრეწველო ობიექტზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ ტელეგრამ არხებზე დაყნობით ავრცელებს. რუსული ტელეგრამ არხების ინფორმაციით სავარაუდოდ დრონებით თავდასხმა ქალაქ იაროსლავლის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე განხორციელდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით ქალაქში აფეთქებების ხმა ისმოდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარსი ახლებს უფრო ვრცლად გაიცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. ამგვეწვიეთ ფილიალებში.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
6: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro's ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეკე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty-სთან ერთად.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო.cz და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარება.

0: წარმოგიდგენთ ელგიდიუმს, კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
7: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრი, ხოლო ევრო 3.11 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ბანკის აღმასრულებელი მენეჯმენტის გუნდში ცვლილებებია. 2026 წლის 1 ივლისიდან პრემიუმ საბანკო მომსახურების ხელმძღვანელის პოზიციას ვალერიან გაბუნია დაიკავებს. იგი ამჟამად მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულების დირექტორის მოადგილეა. ახალ თანამდებობაზე ვალერიან გაბუნია ეთერ ირემაძეს, საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილეს შეცვლის, რომელიც პრემიუმ საბანკო ბიზნესის მიმართულებას 2021 წლიდან ზედამხედველობდა. ევრო ბრენდი 13 წლის გახდა. რასთან დაკავშირებითაც დღეიდან 25 მაისის ჩათვლით მომხმარებლებს ტანსაცმლის სრულ კოლექციაზე განსაკუთრებული ფასდაკლება დახვდებათ. კამპანია ევრო ბრენდის ყველა ფილიალში მოქმედებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს და ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ქართული ღვინის მწარმოებელი 24 კომპანია და მარანი მასშტაბურ საერთაშორისო ღვინის გამოფენაში ვიე ვინუმ მონაწილეობდა. ვიე ვინუმ ავსტრიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღვინის გამოფენაა, რომელიც 1998 წლიდან ტარდება. ღონისძიება 2 წელიწადში ერთხელ ვენაში, ისტორიულ ჰოფბურგის სასახლეში იმართება და მასში მონაწილეობენ ღვინის მწარმოებლები, ექსპერტები, სავაჭრო სფეროს წარმომადგენლები და ღვინის მოყვარულები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს გამოფენაში წელს პირველად მონაწილეობდა და სპეციალური სტუმრის სტატუსით იყო წარმოდგენილი. ამ სტატუსის ფარგლებში ქართულ მხარეს სპეციალური საგამოფენო და სადეგუსტაციო სივრცეები დაეთმო.
6: Business News. FM 106.9-ზე.
7: საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს სრული დაფინანსებითა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით მიმდინარე წლის 17-22 აგვისტოს სასტუმროში ამბასადორი კაჭრეთი სტუდენტებისთვის ხელოვნური ინტელექტის საერთაშორისო ბანაკი გამართება, რომელშიც ქართველი და საერთაშორისო მენტორები, ლექტორები და ტექნოლოგიური სფეროს წარმომადგენლები ჩაერთვებიან. AI ბანაკი საერთო ჯამში 60 სტუდენტს უმასპინძლებს, მათ შორის 40 სტუდენტი საქართველოს მასშტაბით შეირჩევა, ხოლო 20 მონაწილე უცხოელი იქნება. პროგრამა მოიცავს პრაქტიკულ ვორკშოპებს, AI და მანქანური სწავლების შეხვედრებს, ვირტუალურ სესიებს, მეწარმეობისა და პროდუქტის განვითარების მოდულებს, ფიჩინგის პრაქტიკულ სესიებსა და სხვადასხვა ინტერკულტურულ, სპორტულ და შემოქმედებით აქტივობას. რეგისტრაციის ბოლო დღეა 15 ივნისი. სარეგისტრაციო ბმული ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ოფიციალურ გვერდზეა განთავსებული. და ბოლოს, ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Google დეველოპერების ყოველწლიურ კონფერენციაზე ხელოვნური ინტელექტისა და ახალი მოწყობილობების ფართო აუდიტორიისთვის წარსადგენად ემზადება. დღეისთვის დაგეგმილ ღონისძიებაზე

0: არი ყურადღება ჯემინაის განახლებულ მოდელებს. Android X არის ჭკვიან სათვალეებსა და სრულიად ახალ კომპიუტერულ მოწყობილობას დაეთმობა. ამასთან კომპანია საკუთარ პროდუქტებში ხელოვნური ინტელექტის მასშტაბურ ინტეგრირებას გეგმავს და მომხმარებლებს სხვადასხვა რთული დავალების შესასრულებლად ციფრულ ასისტენტებს შესთავაზებს. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ კონფერენციის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სიახლე ჯემინაი 4-ის პრეზენტაცია იქნება. ხელოვნური ინტელექტის ახალ მოდელს რთული ოპერაციების შესრულება ბევრად სწრაფად შეეძლება. ეს სისტემა მომხმარებლებს ახალ ბლოკნოტებთან, იგივე ნოუთებთან მუშაობის შესაძლებლობას მისცემს. ბლოკნოტებთან, რომლებიც ნოუთბუქ LM-ის კვლევით ასისტენტთან პირდაპირ იქნებიან დაკავშირებული, პარალელურად კომპანია ვიდეო და მუსიკალური გენერაციისთვის განკუთვნილ ინსტრუმენტებს VEOS-ა და LYRIA-ს განაახლებს. აღსანიშნავია, რომ ღონისძიებაზე სამგანზომილებიანი ვიდეო კონფერენციების პლატფორმა BIM-იც გამოჩნდება. რაც შეეხება მოწყობილობებს, Google-ი დღეს საზოგადოებას ჭკვიან სათვალეს Android X-ს წარუდგენს. საუბარია პროდუქტზე, რომელიც მომხმარებელს შეტყობინებების მიღების, სოციალ რეჟიმში თარგმნისა და Gemini Live-ის სისტემით სარგებლობის შესაძლებლობას მისცემს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაკიბრუნდებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქვეყანას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბიზნეს ამბების შემდეგ კი ხვალინდელი დღისთვის პროსწორად ჯერ დღევანდელი დღისთვის გავეცნოთ კიდევ ამინდს რათა შესაბამისად დავიგეგმოთ დღის ბოლომდე. დღეს 19 მაისია დასავლეთ საქართველოში, კვლავ წვიმა მოსალოდნელი მესტიაში 8 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 13, 15 ქუთაისელის, 16 კი ზუგდიდსა და ბათუმს, სოხუმსა და ფოთში კი 17 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იწვიმებს უმეტესად, 9 გრადუსია დღეს ნავარაუდევი ცხინვალში, ბორჯომში 10-11, ახალციხისა და ბაკურიანში გუდა ში +9, გორში 12, თელავში 17, რუსთავში კი 19. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, დღეს დღის განმავლობაში ქარიანი და შესაძლოა წვიმიანი დღეს გველოდება, დრო გამოშვებით ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა +17 გრადუსი დაფიქსირდება, ამ წუთებში დედაქალაქში უკვე ფიქსირდება 17 გრადუსი სითბო.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილი G. იცხოვრე შენი დებით.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 11 საათი 48 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ლეგენდარული ქუინი You Don't Fool Me 11:43 წუთი უსმენთ რადიო ფორტუნას და ლაშქრიდა 9 და რა თქმა უნდა ჩვენი ოფიციალური ვებპორტალი თქვენს განკარგულებაში იქ სადაც შეგიძლიათ გვისმინოთ ონლაინ რეჟიმში და მოიკითხოთ უამრავი საინტერესო სიახლე თუ ყურადღებას აღები რჩევა ფორტუნა ჯი რა თქმა უნდა თქვენთვის 24 საათის განმავლობაში ძიმ ბიტლსი გველოდება და რა თქმა უნდა საათის დასასრულს კლასიკური მუსიკით დავტკბებით მიმდინარე საათის ახლამბებს კი სრულ საათზე გავაცნობთ

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ანტონიო კოშტას და რობერტა მეცოლას ღია წერილით მიმართავს. როგორც კობახიძე აღნიშნავს, ევროპული ბიუროკრატიის მიერ საქართველოს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგად ცალმხრივად შეწყდა პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსთან, რის შემდეგაც არაერთხელ იქნა უარყოფილი ქართული მხარის მიერ შეთავაზებული დისკუსიისა და თანამშრომლობის ფორმატები და ამგვარი ვითარების გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობა იძულებულია მათ ღია წერილით საჯაროდ მიმართოს. ამასთან ღია წერილში კობახიძე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს მიმართავს კითხვით, როგორ აფასებენ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს ჯერ ხელკეტებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს, განაცხადა მან. რაც ჩვენ ვიხილეთ კოპენჰაგენში, ეს არ იყო ცალკეული სამართალ დამცავების გადაცდომა, ექსცესი, ეს იყო დაგეგმილი ბრუტალური ქმედება მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, განაცხადა კობახიძე. მისი განმარტებით ამ ფაქტს ვერ ექნება ვერავითარი ახსნა და ვერც გამართლება. აქედან გამომდინარე ლოგიკურია, რომ ისინი პასუხს არ სცემენ მათთვის უხერხულ კითხვას. ეს კითხვა არის მათთვის ძალიან უხერხული და ბუნებრივია, მათ უჭირთ და არ შეუძლიათ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა და ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია, განაცხადა პრემიერმა. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდები დაკავებულ სუსის ყოფილ უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეზე 6 მოწმეს დაკითხავენ. ცხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში მიმდინარეობს და აღნიშნული მოწმეები ბაგა ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით ისაუბრებენ. როგორც საქმის პროკურორმა ნათია თათიაშვილმა აღნიშნა, მოწმეები კორუფციულ სქემასა და თანხების გადანაწილებაზე ისაუბრებენ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამე შეხვდებიან. შესაბამისი განცხადება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა TV1-თან გააკეთა. მისი ინფორმაციით შეხვედრა 15 საათზეა ჩანიშნული. ცნობისთვის, დიუშენით დაავადებული პაციენტების მშობლები მედიკამენტის მოთხოვნით უწყვეტ აქციებს მართავენ და მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეს ათენებენ. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკურ რაკეტას ამერიკა გამოცდის, ინფორმაციას ამერიკის კოსმოსური ძალები ავრცელებს. ვანდერბერგის კოსმოსური ძალების ბაზიდან შეუიარაღებელი საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკური რაკეტის საწდელი გაშვება 20 მაისგან ხორციელდება. ამერიკის კოსმოსური ძალების განცხადებით გამოცდის მიზანი საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკური რაკეტის ეფექტურობის მზადყოფნისა და სიზუსტის შემოწმება. ეს რუტინული გაშვება წლების წინ დაიგეგმა და მსოფლიო მოვლენებს რეაქციას არ წარმოადგენს, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთის ჯარებმა ბირთვული ძალების მომზადებასა და გამოყენებაზე წვრთნები დაიწყეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, წვრთნები 19-21 მაისს ჩატარდება. უწყების ინფორმაციით მანევრებში მონაწილეობას მიიღებენ სტრატეგიული სარაკეტო ძალები, ჩრდილოეთისა და წყნარი ოკეანის ფლოტები, შორიმოქმედების ავიაციის სარდლობა და ლენინგრადისა და ცენტრალური სამხედრო ოლქების ნაწილები. და ბოლოს, კუბის პრეზიდენტის მიგელ დიას კანელის განცხადებით, კუბის წინააღმდეგ ამერიკის ნებისმიერი სამხედრო ქმედება სისხლის ხურას გამოიწვევს, რაც რეგიონულ მშვიდობასა და სტაბილურობას გაუთვალისწინებელ შედეგებს მოუტანს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. კუბა საფრთხეს არ წარმოადგენს, აღნიშნა დიას კანელმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 13 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT წერტილი G.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებ ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანა.

სკან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 40

0: ხელს. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 0611.
4: Miranda. ცოტა დაგაგვია.
5: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: შეიძინეთ თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკან გიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი.

0: ეს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2 6208 08. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასო ჩენიშვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile banking-დან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: მათ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
5: GAIGE XOR-ს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
6: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
5: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
6: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
7: XOR-ი დეველოპმენტი 511-20-22-20. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
10: ფასდაკლება Carrefour-ში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
11: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი. კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
12: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

0: ეთერზე თერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: როგორც ჩანს, ქარი გაძლიერდა, ნახოთ დღის ბოლომდე როგორი ამინდი შენარჩუნდება. დღეს 19 მაისია, დასავლეთ საქართველოში უმეტესად იწვიმებს, 8 გრადუსი იქნება მესტიაში, 13 ოზურგეთში, 15 ქუთაისელი, ზუგდიდსა და ბათუმს 16, სოხუმსა და ფოცკი 17. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იწვიმებს, 9 გრადუსია ნავარაუდები ცხინვალში, 10 ბორჯომში, 11 ახალციხესა და ბაკურიანში. კუდაურში 9, 12 გორსელი, თელავში 17 გრადუსი და ფიქსირდება რუსთავში კი 19. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, დღევანდელი დღე ქარიანი და წვიმიანი იქნება მეტნაკლებად დედაქალაქშიც. არის მაქსიმალური ტემპერატურა კი +17 გრადუსი და ფიქსირდება, რომელიც ამ წუთებში უკვე ფიქსირდება. მოკლედ გრძელვადიან პროგნოზს თუ შევავლებთ თვალს, ხვალისთვის კარგი ამინდი გველოდება, დანარჩენზე კი იმდენად ხშირად იცვლება, რომ ვერ ვივარაუდებთ და მოდით შემდეგ დღეებში განვიხილოთ. წინას აღამოს ყოველ შემთხვევაში ალბათ ყველაზე ლოგიკური იქნება, რომ დავგეგმოთ ხოლმე შემდეგი დღე. ან კონკრეტულად იმ დღეს როგორც ახლა ვიქცევით. მომდევნო საათიდან შემოგთავაზებთ უკვე ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინდსაც, რა თქმა უნდა. შედობია წარმატებულ დღეს გისურვებთ. არ აქვს მნიშვნელობა როგორი ამინდია, მთავარია ყველაფერი წავიდეს ისე როგორც ჩვენ გვინდა. Pet Shop Boys, Justin Timberlake, ჯგუფი Texas-ის საათის ბოლომდე თქვენთვის.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. ისხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი 46 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light G. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიგრძენი ცესხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
1: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
0: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონ ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო ჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო ჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ახლა ევროპული ბიუროკრატია არის საკუთარი უსამართლობის მძევალი, თუ ევროპული ბიუროკრატია დაძლევს საკუთარ კომპლექსებს, ძალიან მარტივად გადაიტვირთება ურთიერთობები საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, ჩვენი ხელი არის გაწვდილი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. მისი განმარტებით ევროპულ ბიუროკრატიას საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა სურდა და აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებას უსამართლობის როგორც ინსტრუმენტის გამოყენება სჭირდებოდა. როდესაც საქართველოში ოპოზიცია ჰქვია გვარამიას, ჯაფარიძეს, ვაშაძეს და ასეთებს, ბუნებრივია სათანადოდ ვერ ვითარდება დემოკრატიული სისტემა, შეგიძლიათ გადახედოთ ლიდერებს, რაც მოძრაობის ერთი და იგივე გაცვეთილი სახეები. ბუნებრივია ამ სახეებს არანაირი პერსპექტივა არ აქვთ, რომ რაიმე წარმატებას მიაღწიონ. ასე უპასუხა პრემიერმა ჟურნალისტებთან საუბრისას ოპოზიციურ ალიანსთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას. მისი განმარტებით მართველი გუნდი მაქსიმალურ აქცენტს გააკეთებს იმ სარჩელზე, რომელიც არის შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში, როგორც კობახიძე აღნიშნავს, ასეთი არა ჯანსაღი ძალებისთვის, ანტისახელმწიფოებრივი ძალებისთვის, აგენტურისთვის არ უნდა იყოს ადგილი ჯანსაღ დემოკრატიულ სივრცეში. აბსოლუტურად მისასალმებელია ის ინიციატივა, რომელიც გუშინ გაახმოვანა ვიცე-პრემიერმა, სახელმწიფო მინისტრმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში. ბუნებრივია, ჩვენ დიდ ყურადღებას მივაქცევთ ამ სამართველოს შესაბამისი დანაყოფის ეფექტიან მუშაობას, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. კობახიძის მოსაზრებით, სიძულვილის გაღვივებას უნდა დაუპირისპირონ სამართლებრივი მექანიზმები. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამართველო, რომლის ძირითადი ფუნქცია საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაც მყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საწვავის აქციზის განახევრებას და მისი 2012 წლის ნიშნულზე დაბრუნებას მოითხოვს. საწვავზე მაღალი ფასებისა და გაზრდილი საგადასახადო ტვირთის თაობაზე განცხადება ფინანსთა სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა ლაშა ფარულავამ და ვასო ურუშაძემ გააკეთეს. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა, საწვავზე მოქმედი მაღალი აქციზი პირდაპირ აძვირებს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებას და ზრდის ინფლაციას ქვეყანაში. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი 2025 წელს შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსსა და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში შესულ ცვლილებებს პრობლემურად აფასებს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, ნორმები ბუნდოვანია, მათი სადავო ნორმატიული შინაარსი ვერ აკმაყოფილებს კანონით განჭრეტადობის მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებულ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას. პროკურორი აღარ იქნება ვალდებული კონკრეტულ დანაშაულებთან დაკავშირებით ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ შესაბამის პირს სისხლის სამართლის საქმეზე, შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებისთანავე დაუყოვნებლივ აცნობოს. კანონის მოთხოვნა, რომელიც პროკურორს ასეთ ვალდებულებას აკისრებს, სისხლის სამართლის საპროცესო

0: კოდექსიდან ამოდის. შესაბამისი პროექტი საკანონმდებლო ორგანოში უკვე ინიცირებულია და ის ქართული ოცნების დეპუტატებმა წარადგინეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ხდება, გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: Radio Fortuna
0: FM 106.9.

0: მე პირადად ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, რომელსაც Wellflowers-ი ასრულებს. 19:17 წუთის შესრულდა ამესობაში და რა თქმა უნდა, კლავ და კლავ რადიო ფორტუნას უსმენთ თუკი ჩემი ხმა გესმით და ჟღერს თქვენს გარშემო. ჩვენს ოფიციალურ ვებ-პორტალზე კი ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გელოდებათ. მე მინდა Bon Voyage-ზე გავამახვილო ყურადღება ამჯერად, მოგზაურობის კონტენტი, რომელიც რაც უფრო დათბება და იმედი მაქვს კიდე უფრო მალე, კიდე უფრო სწრაფად დათბება, უფრო აქტუალური გახდება. რა თქმა უნდა, მოგზაურობა როგორც საქართველოსი, ასე მის ფარგლებს გარეთ და სწორედ ამ მიმართულებით გაეცნობით არა ერთ საინტერესო სტატიას ჩვენს ოფიციალურ ვებ-პორტალზე ფორტუნა ჯიზე საქართველოსშიც და მის ფარგლებს გარეთაც. სამ ყველაფერს კი ჩვენს ეთერშიც მოისმენთ, თუმცა ფოტო-ვიდეო მასალის დათვალიერებას შეძლებთ ჩვენს ვებზე. წინ ბოლოდება სარეკლამო ჭრა და ასევე 19:00-მდე კიდევ რამდენიმე ძალიან სასიამოვნო მელოდია აჟღერდება თქვენთვის. მე კი დაგიბრუნდებით უკვე ამ ინდის ცნობით. ნახოთ როგორ ამინც პირდებიან სინოპტიკოსები ამჯერად უკვე ხვალ.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. მეწვიეთ ჭავჭავაძის 28.

0: ტელეფონში 571 11 47 74.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
7: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ.
8: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნისს ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი ემბისიკ დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
3: და მზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
2: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაგლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ფასდაგლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი, მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაგლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 40

0: 15-11, Kutaisi, Tabitsis 6, 577-467-6. Gadakhuret da daivitsqet problemebi.
1: Qvela zarmatebuli biznesis ukan დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30. Fortuna
3: If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man.
2: Radio Fortuna

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: შუადღე მშვიდობის ამასობაში 13:36-ით შესრულდა და კვლავ გავეცნოთ დღის ბოლომდე მოსალოდნელ ამინს. დასავლეთ საქართველოში დღეს წვიმა ან ავარაუდები უმეტესად 8 გრადუსი იქნება მესტიაში, ოზურგეთში 13-15, ქუთაისში მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ბათუმში 16-17 კი სოხუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად იწვიმებს, 9 გრადუსი დაფიქსირდება დღეს ცხინვალში, 10 ბორჯომში 11, ახალციხესა და ბაკურიანში მოსალოდნელი გუდაურში კი 9, გორში 12, თელავში 17, რუსთავში 19. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, იწვიმებს დღის განმავლობაში ქარიანი ამინდი შენარჩუნდება და ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუს გაუტოლდება, რომელიც ამ წუთებში ფიქსირდება, თუმცა როგორც გადავა მოწმე უკვე 18 გრადუსიც ფიქსირდება, აიწია ტემპერატურულმა მაჩვენებელმა. მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა ქარია და მაინც სუსხია გარეთ. ხვალისთვის უკეთეს ამინს გვერდებიან სინოპტიკოსები, კერძოდ ამინდის ამცნობით მომდევნო საათში დაგიბრუნდებით. წინ მაიკლ ჯექსონი ასევე cover version გველოდება არეტა ფრანკლინი და YouTube საათის ბოლომდე.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 13 საათი 43 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 22 მაის გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთები შესაძენად

0: მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 598-1452 პეტრიაშვილის პირველი გვინის ქარხნის ტერიტორია თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით ახალი თბილისი ბარათით ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
6: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
5: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 სლარამდე თანხა გამოაკლდება.
6: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
2: X2 Development-ი 511-20-22-20. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს toyota center თბილის toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს
7: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს მაშინ კარგად მომისმინე შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000 გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან ბიფ ბარი მონტე კარლოდან ანჯელინა პარიზიდან რობერტოს და რუმბა დუბაიდან ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში ცენტრალურ პარკთან ასეთი შანსი იშვიათია მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე 555-311-000 cpt.lg
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: გიგის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. გიგის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ის თანხა, რომელზეც არის საუბარი, იქნება ეს 50 თუ 60 მილიონი? ეს არ არის ის თანხა, რომელსაც საკუთარი პერსონალური ჯიბიდან ვიღებთ და გავცემთ. ეს არის ხალხის ფული. ერთადერთი, რამაც ჩვენ შეიძლება შეგვაკავოს, ეს არის პასუხისმგებლობა ქართველი ხალხის მიმართ. ასე უპასუხა პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტების კითხვას, რომელიც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვებისთვის მედიკამენტის საჭიროებას ეხებოდა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, მათთვის პოლიტიკურად მომგებიანი იქნებოდა თანხის გაცემა, თუმცა ბიუჯეტის ფულით ფარმაცევტული მაფიის გამდიდრებას არ უნდა შეეწყოს ხელი. მზად ვართ, ვისაუბროთ ყველასთან, პირველ რიგში ბუნებრივია მზად ვართ, ვისაუბროთ პატრიარქთან, ყველა თემასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ამ თემაზე. ჩვენ გვაქვს დღეს კონკრეტული პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუ ვინმე სხვა რამეში დაგვარწმუნებს, ბუნებრივია ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, განაცხადა კობახიძემ. რაც შეეხება შეკითხვას, დაიგეგმება თუ არა შეხვედრა პრემიერსა და ბავშვების მშობლებს შორის. კობახიძის განცხადებით, უმჯობესია ეს შეხვედრა შედგეს ჯანდაცვის სამინისტროში. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს შეხვდებიან. შესაბამისი განცხადება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა გააკეთა. მისი ინფორმაციით შეხვედრა 15 საათზეა ჩანიშნული. ცნობისთვის, დიუშენი დაავადებული პაციენტების მშობლები მედიკამენტის მოთხოვნით უწყვეტ აქციებს მართავენ და მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეს ათენებენ. ოცნებად ყუის, როდესაც აცხადებს, რომ დიუშენის სინდრომის სამკურნალო რეგისტრირებული და აღიარებული მედიკამენტი არ არსებობს არც საქართველოში და არც მსოფლიოში. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს წარმომადგენელმა ვატო სურგულაძემ განაცხადა. მისი განცხადებით, ჯერ კიდევ 2 წლის წინ საქართველოს სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტომ გამოსცა ბრძანება, რომლის თანახმადაც აღნიშნული პრეპარატი აღიარებულია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ. შესაბამისად, ლელოძლიერი საქართველოს მოითხოვს აღნიშნული პრეპარატის საქართველოში შემოტანას, განაცხადა სურგულაძე. ეგ მათი უფლებაა, როგორც უნდათ ისე მოიქცნენ, ასე უპასუხა თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტების შეკითხვას, რომელიც შეეხებოდა ზაარბრიუკენ ცაითუნგის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, სადაც საუბარია, რომ 51-წლიანი საქალაქო პარტნიორობის შედეგად გერმანიის ქალაქ ზაარბრიუკენი საქართველოს დედაქალაქ თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს, როგორც კალაძე აღნიშნავს, აქამდე მათთან არანაირი კომუნიკაცია არ ჰქონია. ცნობისთვის, გამოცემის ინფორმაციით, ქალაქის მერის უვე კონდრატის ოფისის მიერ შეთავაზებული რეზოლუციის წინადადებას დღეს ზაარბრიუკენის საქალაქო საბჭოზე გაიტანენ. მერი დაძმობილებულ ქალაქ თბილისთან ყველა კონტაქტის შემდგომ შეტყობინებამდე შეჩერების რეკომენდაციას იძლევა. გამოცემა იუწყება, რომ რადიკალურ ნაბიჯს მყარი მიზეზები აქვს, რომლებიც საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამწუთებში ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსის ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალეკო ელიშაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ხდომას ესწრება ალეკო ელიშაშვილი. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე შემთხვევის ადგილის დათვალიერებაში მონაწილე ექსპერტი გიორგი ნებიერიძე და სასამართლოს მანდატური თანამშრომელი გიორგი რიჟამაძე დაიკითხებიან. ცნობისთვის, ელიშაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1923 მუხლის პირველი ნაწილის წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. გასულ ღამეს ბანკის სოფლებში ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიებების შედეგად საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. სუსის ინფორმაციით, ისინი ტერორისტულ საქმიანობაში სხვა პირების ჩართვას ცდილობდნენ. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. ამის დეტალებს უფრო ვრცლად შემდგომ გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. და ბოლოს, უცხოეთის სიახლეები. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, ებოლას აფეთქების სისწრაფითა და მასშტაბით შეშფოთებულია. ჯანმოს გენერალური დირექტორის ტედროს ადანომ ბრეისუსის ცნობით, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას აფეთქების შედეგად სუმცირე 130 ადამიანი დაიღუპა და 500 სავარაუდო შემთხვევა დაფიქსირდა. მისი თქმით, ებოლას აფეთქების საკითხზე დღეს ჯანმოს საგანგებო სიტუაციების კომიტეტის ხდომაა დაგეგმილი. შეგახსენებთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ვირუსით გამოწვეული ებოლას ამჟამინდელი შტამის აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის

0: საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
5: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეს შედაგანვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებ

0: ჩამოყალიბებული. კომპანია დიოსთან ერთად შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2720808. ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან თან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთოლობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: ელური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: ერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდე სადარაჯოზე 2-14-80-16.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ოდა სიცითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ ბაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

0: ყველას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია. ფრემშვიდობის დაპირების ამებრამჯერად ხვალინდელი დღესთვის მოსალოდნელ ამინდს გავეცნოთ. ხვალ 20 მაისია, დასავლეთ საქართველოში დღე უნალეკოდ ჩაივლის 21 გრადუსი იქნება, სოხუმში 15 კი მესტიაში. ზუგდიდს 24 გრადუსი სითბოელი, სოზურგეთს +21, ისევე როგორც ბათუმს, ქუთაისში 25 გრადუსამდე გაატბება ჰაერი, ფოთში კი +22 დაფიქსირდება. უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. აღმოსავლეთ საქართველოში ცახალციხესა და ბორჯომს 20 გრადუსი სითბოელის, ბაკურიანს 12, გუდაურს +10. ორსა და თელავში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 20 გრადუსია მოსალოდნელი, რუსთავში კი ხვალ 27 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. უნალეკო და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი ჩვენს დედაქალაქში, ცხვალ თბილისში +25 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება ამ წუთებს, საკმაოდ ძლიერი ქარი ქრის, წვიმა არ არის, მაგრამ ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდია და 19 გრადუსი ფიქსირდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
2: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
3: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
2: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.

0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro's ესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში, ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
3: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: 400 მეგავიტ

0: ყველაზე სიჩქარე იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000 Starlink-ი.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
4: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 21 მაისი, ტილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.
2: ესეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ესეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ესეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ბანკის ხეობაში უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების მუხლით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველმა მოადგილემ ლაშა მაღრაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაერთიანდნენ და ტერორისტული საქმიანობის განხორციელების მიზნით უცხო ქვეყნიდან გარკვეულ მითითებებს იღებდნენ. მაღრაძის განმარტებით დაკავებული პირები პანკისის ხეობაში ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდამჭერი ეგრეთ წოდებული ჯამაათის ჩამოყალიბებას და ტერორისტულ საქმიანობაში სხვა პირების ჩართვას ცდილობდნენ, რისთვისაც სხვადასხვა ლოკაციაზე აწყობდნენ ფარულ კონსპირაციულ შეხვედრებს და ეწეოდნენ ტერორისტული იდეოლოგიის პროპაგანდას. უწყებაში აცხადებენ, რომ დანაშაული 10-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეწამყვანსა და ნანუკას ფონდის დამფუძნებელს ნანუკა ჟორჟოლიანს სამთხიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ნანუკა ჟორჟოლიანი სასამართლო დარბაზშივე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჟორჟოლიანს 2025 წლის დეკემბრის თვეში ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 174 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილის დარღვევას ედავებოდა, რაც ტროტუარზე ქვეით და გადაადგილების ხელოვნურ შეფერხებას გულისხმობს, რომელიც 2-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. სტრასბურგის სასამართლო საქმეზე მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია გაიზიარა და დაადასტურა, რომ თანამდებობის პირდაპირ

და მიმართ საჯაროდ გაკეთებული შეურაცხმყოფელი დამამცირებელი და უცენზურო განცხადებები გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ ფარგლებს ცდება. ინფორმაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით საქმე ეხება 2022 წელს სოციალურ პლატფორმა TikTok-ზე გავრცელებულ ვიდეოს, რომელშიც მომჩივანმა სამოქალაქო აქტივისტმა ირაკლი მილაძემ თბილისის მერიის თანამშრომლებისა და პოლიციის მისამართით უხამსი და შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები გამოიყენა. აღნიშნულისთვის ეროვნულმა სასამართლოებმა მას კანონით გათვალისწინებული მინიმალური ოდენობის 500 ლარის ჯარიმა დააკისრეს. აქციის გამართვა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, თუმცა როდესაც შენ ამას ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ამთხვევეს, უბრალოდ მამნებლობა, ასე უპასუხა თბილისის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას ოპოზიციურ ალიანსთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას. მისი განცხადებით ეს არის დღე, როდესაც სრულიად საქართველო ერთიანი უნდა იყოს. ცნობისთვის, ოპოზიციური ალიანსი 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აქციას აანონსებს. სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით სპეციალური სამართლოს შექმნის გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს სიძულვილის ენა შეიძლება მეც გამომიყენებია, თუმცა ბევრ შემთხვევაში თავდაცვის რეჟიმში ყოფილვა, რადგანაც ბევრჯერ ყოფილა შეურაცხყოფა, ცილისწამება, ტყუილზე დაფუძნებული სიტყვები, სიუჟეტები. ეს ყველაფერი უნდა დავასრულოთ, არა აქვს მნიშვნელობა. ეს მე ვიქნები ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელი, ოპოზიციის წარმომადგენელი თუ უბრალო რიგითი მოქალაქე. ეს განცხადება ჟურნალისტებთან თბილისის მერმა კახა კალაძემ გააკეთა. კალაძის განმარტებით სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტებზე რეაგირებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება ყველასთვის თანაბარი იქნება. ღიმილის მომგვრელია იმის ყურება, რომ ოცნებამ, რომლის პრემიერმაც კვერცხის ფასი ვერ დაამარცხა, ახლა ცდილობს საზოგადოების თავისუფალი აზრი და კრიტიკა დაამარცხოს.

0: საც ისაუბრა შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამართველოს შექმნის თაობაზე მისი განმარტებით გუშინ ცენზურის სამართველოს შექმნა დაანონსდა. ცნობისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაა საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური და ბოლოს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ჩერნიგოვის ოლქის ქალაქ პრილუკზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა და 21 დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწელებს. გავრცელებული ინფორმაციით დაშავებულებს შორის 14 წლის ბავშვია, დარტყმის ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცალად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18.

0: წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიას ცნარი. მარიბი ჩემოს შეღამების ქსარი კროლიციზეს შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი ასე ნაზი ჯერცადი აღმას არე ციტო ზამბახია შუქთან ქალიმ ძივით და მის შუქში გახროლის შუქსის მარიბი მოსჭას თვარიდან მეტეხი

გაუბრალდა სიკვდილის გზა რა არის მაგის წერტილის გზა ვოგზაზე საპარიე მოსწამ ძითამავე უბრალოდ როსტო პოპულაზე ნაზი გამე რომ აჩქინდო მეცალ ახლოს სიკვდილები რომ მეფლარ და პოეტი და სიმღერის წები რომ დაგვება სამგუნე სანსან შევიჭრარი ჯერას დროს არ ყოფნა მარე ასე პრეს

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555 511000. CPT-ი წერტილი G.

0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light G 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank Certiligi.
3: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
4: გაი გეიქსორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
5: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
4: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
5: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
0: X2 Development 511-20-22-20.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: Bon Voyage ვირტუალურ მოგზაურობას მორიგ საინტერესო და დახვეწილ ქალაქში აგრძელებს, სადაც გაზაფხულის სეზონი განსაკუთრებულად გამორჩეულია. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული და შთამბეჭდავი ქალაქი ამსტერდამი, რომელიც ბუნების გაღვიძებასთან ერთად კიდევ უფრო ცოცხლდება. არქიტექტურა და თავისუფალი ცხოვრების სტილი იდეალურ გარემოს ქმნის როგორც კულტურული, ისე გასართობი მოგზაურობისთვის. გაზაფხულზე ნიდერლანდები ნამდვილი ყვავილების სამეფოდ იქცევა. ამსტერდამიდან სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს კეუკენჰოფის ბაღები, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ყვავილების პარკი, სადაც მილიონობით ტიტა ყვავის. ქალაქში შეხვდებით ფერადი ყვავილებით გაფორმებულ ხედებსა და პარკებს, რაც ამსტერდამს გაზაფხულზე განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის ფოტოგრაფებისა და სტუმრებისათვის. ეს სეზონი ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღითაც გამოირჩევა. ესაა მეფის დღე, 27 აპრილი, როდესაც ქალაქი მთლიანად ნარინჯისფერ ფერში იძირება. ქუჩები სავსეა მუსიკით, ცეკვის შოუებით და ქუჩის ბაზრობებით,

0: ხოლო არხებზე მოწყობილი წეულებები ქალაქს უნიკალურ ენერგიას ძენს. ამ პერიოდში ხშირად იმართება ასევე ღია კონცერტები, ხელოვნების ფესტივალები და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. ასე რომ, ერთ-ერთი საუკეთესო დროა ვიზიტისთვის. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება მისი ცხოვრების სტილია. ველოსიპედი ქალაქის მთავარი ტრანსპორტია. არხები ქმნის მშვიდ და რომანტიკულ გარემოს. პატარა კაფეები და ტერასები იდეალურია დასვენებისთვის. აქვე გაგაცნობთ მის მთავარ ღირსშესანიშნაობებს. ვან გოგის მუზეუმისა და წარმოდგენილია ვან გოგის უნიკალური კოლექცია. რაიქს მუზეუმი კლასიკური ხელოვნების შედევრებით. ანა ფრანკის სახლი ისტორიული ადგილი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ისტორიას ინახავს. ასევე შეგიძლიათ არხებზე ნავით გასეირნება, რაც ქალაქის სრულიად განსხვავებულ ხედებს წარმოგიდგენთ. ამსტერდამი აერთიანებს ყველაფერს, რაც იდეალურ მოგზაურობას ქმნის: ბუნება, კულტურა, ფესტივალები და თავისუფალი ატმოსფერო. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ დილა დაიწყოთ მუზეუმში, შუადღე გაატაროთ ყვავილების ბაღში და საღამოს ქალაქის ხმაურიან ქუჩებში მუსიკით დატკბეთ. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველ დღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმეთ დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
0: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ

0: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5-9-14-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0071.
3: ფასდა კლება კარფურში. ქათმის ფილე 7,99 ლარი, მაკარონი 4,99 ლარი, 40%-იანი ფასდა კლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50-50.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ეხსინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: 15:36 შესრულდა. საქართველოში რადიო ფორტუნას აეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებათ ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. ამ წამებიდან სტარტი აიღო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილმა საათებმა, რომელიც გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე, შესაბამისად 19 მაისის საღამოს. ოქროსიტების თანხლებით გავატარებთ ერთად, ერთადვე შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა როგორც მინიმუმ მუსიკალური იყოს ისეთი, როგორც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე, თუმცა ჩვენი ურთიერთობა

0: საწყიშივე, სანამ გადავეშვებოდეთ ოქროსიტების ოკეანესა და სამყაროში, უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 20 მაისს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ უნალეკო და უმეტესად მზიანი ამინდი არის ნავარაუდევი, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 21 თანაბრად ბათუმში, ოზურგეთსა და სოხუმში, ფოთში 22, ზუგდიდში 24, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი სითბო იქნება. გადმევინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ნახაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს, 10 გრადუსი სითბო გუდაურში, 12 ბაკურიანში, 20 თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში პლუს 23, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გავტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: თუ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
2: FM 106.9
1: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მომკაცის ოცნება თქვენგან გვერდი.
3: უგრესი მადლობა.
4: მიყვარხარ.
3: დავიაპირე. ძალიან ძალიან.
0: Art FM.
3: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
5: Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
6: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
7: მაშასე 15 საათი და 40 წუთი შესრულდა საქართველოში, სულ რაღაც 10-ოდე წუთის წინ მოგესალმეთ და დაიწყო ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები და პრაქტიკულად საწყისშივე უნდა მოვიხმო რადიო ფორტუნას ეთერში თათა სადრაძე, რომლის გარეშეც Art FM-ი წარმოუდგენელი არის, რომელიც კანის კინოფესტივალიდან გვერდება. თათა, გამარჯობა, მოდი ამინდით დავიწყოთ.
8: მე მგონა რომ შენ გაქვს წამყვანი Art FM.
7: არა, არა. ამინდზე უნდა მეკითხა ჩვენთან მზედაქარია თქო ერთად და მანდრა ხდება.
8: სპეციალის მზე და ქარია აქაც რიგით 79 საერთაშორისო კინოფესტივალი. ნელ-ნელა თავის ბუნებრივ დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ ფილმების კუთხით, რაც შემიძლია ვთქვა, კიდევ და კიდევ უფრო ძლიერდება საინტერესო ნამუშევრების ნახვის შანსები კინომოყვარულებისთვის. ისიც რომ მთელი მსოფლიოდან იმყოფებიან აქ არა მხოლოდ კინომოყვარულები, კინოკრიტიკოსები. პრინციპში ეს არის შეხვედრის ადგილი მათთვის, ვისაც ყველაზე დიდი ინტერესი აქვს გაიგოს ახალი ფილმების შესახებ დეტალური ინფორმაცია, გაესაუბროს, რა თქმა უნდა, წლევანდელ ჟიურის წევრებს, ასევე უფრო დეტალური ინფორმაცია მოისმინოს მსახიობებს.

0: პროდიუსერებისგან გაცვალონ კონტაქტები, არა მხოლოდ კანის კინოფესტივალის ჩვენებებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ასევე მარკეტზე, რომელიც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს და მსოფლიოს 80 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას, აქ ხდება პროდიუსერების და რეჟისორების შეხვედრა და სამომავლო პერსპექტივებზე საუბრები. ზოგადად კი ვიტყვი, რომ კანის კინოფესტივალი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული კინოფესტივალია, რომელიც ყოველწლიურად კაპტაში იმართება. ფესტივალმა სტარტი 1946 წელს აიღო და მას შემდეგ ცნობილია როგორც კინოს ხელოვნების ინოვაციის და ახალი ნიჭის აღიარების პლატფორმა. მთავარი დაჯილდოების კატეგორია ოქროს პალმის რტო გახლავთ. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება ბანერზე, რომელიც ყოველფეხის ნაბიჯზე გვხვდება. ეს არის სუზან სარანდონის ვიზუალი მთავარ ბანერზე. ჟიურის ვარსკვლავური შემადგენლობა: დემი მური, სამხრეთ კორეელი რეჟისორი, ჟიურის თავმჯდომარე სტელან ანსგარდი და ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალური სახე, რა თქმა უნდა. ჩვენ ქონდა პრესკონფერენციების დროს მათთან გასაუბრების საშუალება. დემი მურმა, რა თქმა უნდა, აღნიშნა, რომ ის ძალიან ბედნიერია, რომ წელს სწორედ ჟიურის სტატუსით უწევს კანის კინოფესტივალზე მონაწილეობა, ხოლო რაც შეეხება ჟიურის თავმჯდომარეს, მან აღნიშნა, რომ როგორც იქნა, სიცოცხლეში ერგო ეს პატივი და ვინ გახდება საუკეთესო 22 ფილმიდან, ამას ჩვენ სულ ცოტა ხანში გავიგებთ. აქვე აუცილებლად აღსანიშნია ის ფაქტი, რომ ჩაცმულობასთან დაკავშირებით წელს განსაკუთრებით გამკაცრებულია წესები, დიდი მასშტაბური და ეს მოცულობითი კაბები აიკრძალა, თუმცა არიან ადამიანები, ვინც არ ღოვენ ამ წესებს, და ასევე ძალიან ისეთი შიშვლეც არ არის მიღებული წლევანდელ კანის კინოფესტივალზე. რაც შეეხება კონკრეტულად ხავიერ ბარდემთან შეხვედრას და მის პრესკონფერენციას, ბოლო პერიოდში იცით, რომ ის ძალიან აქტიური გახდა როგორც სოციალურ ქსელში, ზოგადად გაზა სექტორში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ის არაერთხელ საუბრობს თავისი სოციალური ქსელით და სატელევიზიო შოუებით და მედიით, აი ამ მოვლენების შესახებ, რა თქმა უნდა, გამახვილდა პრესკონფერენციაზეც ყურადღება, არ იყო პრესკონფერენცია გამონაკლისი. მისი პროექტები ჰოლივუდში იბლოკება და ეს ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, ხოლო ახალი ფილმის პრემიერა უკვე შედგა. საკონკურსო ეს ფილმი საყვარელი არსება სწორედ ასე სახელწოდებით და მას წარმატებას უწინასწარ მეტყველებენ. ადამ დრაივერისა და სკარლეტ იუჰანსონის მონაწილეობით გადაღებული ახალი ფილმი, რომელიც დებურის დარბაზში, პირდაპირ უკვე დებურის დარბაზი დაიპყრო და ეს იყო საოცრად ემოციური მომენტი, როდესაც ჰამლეტ გონაშვილის ხმა თავად დარბაზში ამ საოცარ სტუმრებთან ერთად, კინოკრიტიკოსებთან ერთად გაისმა. ეს იყო
1: დიდი ამბავი, იყო
0: საოცარი ემოციები, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, და ჩვენთვის ქართველებისთვის კიდევ უფრო სხვა რამ იყო. მათთვის რა თქმა უნდა დაინტერესდნენ, მოეწონათ, ანსამბლს თავის მონაწილეობით გაიჟღერა შუა ფილმში ოროველამ და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა შემოვიდა სკარლეტ იუჰანსონის ხმა და იცით, რაღაცა ემოციებსაც ვერ პოულობ იმ სიტყვებს, რომლითაც შემიძლია გადმოვცე, რომ რამდენად ამაყი ვიყავი ესეთი, თუმცა ქართულ კინოს აღიარება და ქართულ მუსიკას და ქართულ ხელოვნებას, რა თქმა უნდა, არაკლია, მაგრამ ეს იყო მართლაც ასაღნიშნი ფაქტი, რომელიც მინდოდა, რომ ჩარტის განმავლობაში მეთქვა. ჯონ ტრავოლტა აუცილებლად უნდა აღნიშნო და ცემლები წამოვიდა მაშინ, როდესაც მას გადასცეს ჯილდო. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები არიან ძალიან ცნობილები, ძალიან ბევრს მიაღწიეს, თითოეულ ჯილდო მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალზედ ემოციური იყო ასევე დამსახურებისთვის კინო სამყაროში. აი ესეთი ზოგადაეცა ჯონ ტრავოლტას. ძალიან ხშირად მახვილდება ყურადღება ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით და იცით, რომ ჰოლივუდში რეალურად აიკრძალა, რომ თქვა სცენარი თუ თავიდან ბოლომდე არის ხელოვნური ინტელექტი შექმნილი, მას უკვე საკონკურსო პროგრამაში აღარ მიიღებენ ასეთი სახის ფილმ სცენას და ასე და ასე შემდეგ. და იგივე ტენდენციებს ვამჩნევ აქ, თქვა ჯიურის წევრების განცხადებებიდან, თუმცა რა თქმა უნდა, მათ ესეთი რადიკალური დამოკიდებულება კი არ აქვთ, რომ აი არასოდეს არ მიიღებენ სიტყვაზე. თითქოს იღებენ ამ მომენტს, მაგრამ არ უნდა იყოს სრულად ხელოვნურ ინტელექტზე დამყარებული სცენარი ფილმში. ენდი გარსიას დაიმონდიც მინდა აქვე, რა თქმა უნდა, აღნიშნო სასიყვარულო წერილი წარსულს ფილმებისათვის, საყვარელი ახმის ისტორია, განსაკუთრებულია თითოეული დღე, თითოეული ჩვენება, თითოეული პრესკონფერენცია, რომელიც აქ იმართება. თუმცა რომ გითხრათ, რომ ყველა სიაზე მე შევძელი და დავესწარი, რა თქმა უნდა, ვერ, იმიტომ რომ პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს

0: ხუთი ძირითადი კინოთეატრია და არა მხოლოდ კაში კანის მიმდებარედაც და შეძლებს დაგვარად განსაკუთრებულ სეანსებს ვცდილობ რომ ავარჩიო და შემდეგ ეს ყველაფერი დეტალურად თქვენ გადმოგცეთ. აქვე მინდა აღნიშნო რომ ქართულ სტენდთან დაკავშირებითაც მინდა ორიო სიტყვა თქვა, რადგან ქართული დროშა ტრიალებს სტენდზე და ეს იმას ნიშნავს რომ სოფლიოს სხვა ქვეყნებთან ერთად ბუნებრივია მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო მოლაპარაკებები და მოლაპარაკებები გულისხმობს იმას რომ სამომავლო სტრატეგიასთან დაკავშირებით რომელ ფესტივალთან რომელი ფილმის წარდგენა არის შესაძლებელი ამაზე მიდის საუბრები და ჩვენ არაერთი ჩართვა ქონდა ქართველი რეჟისორების მონაწილეობით შეძლებს დაგვარად რაც შევძელი რა თქმა უნდა ჩვენს ეთერში გავაჟღერეთ და უახლოეს მომავალში დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან საინტერესო სიახლეებით დაგიბრუნდებით კლავინდებურად ეროვნული კინოცენტრის სტენდის შესახებ ფრანგულ რივიერაზე განსაკუთრებული მსოფლიო დონის პროდიუსერები, ფესტივალების პროგრამერები და მსოფლიო წამყვანი კინოინდუსტრიის წარმომადგენლები არაფორმალურ გარემოში შეხვდნენ ერთმანეთს და როგორც აღნიშნე სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებზე ერთობლივი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობებზე ისაუბრეთ. თინა ყაჯიშვილმა წარადგინა გუშინ საკუთარი პროექტი და აი ამ პროექტთან დაკავშირებით თავად თინა ისაუბრებს ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ეს მომდევნო ჩართვის თემა იქნება ჩვენთვის. მე ამით დაგემშვიდობებით, ყველას ბედნიერ საღამოს გისურვებთ და მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ გვისმენთ კანის 79 კინოფესტივალიდან აუცილებლად არაერთხელ შემოგეხმიანებით.
1: დიდი მადლობა თათა შენს ესეთი ამომწურავი და საინტერესო დეტალური ინფორმაციისთვის. როგორც კი აღნიშნეთ, ჩვენ დღის მანძილზე, მომდევნო საათების მანძილზე საღამოს კიდევ არაერთხელ შევეხმიანებით თათას. ახლა კი მოდით გავიდეთ რეკლამაზე. რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი მოვისმინოთ არაჩვეულებრივი სიმღერის არაჩვეულებრივი cover ვერსია, რაშიც ქეთი მელუა დაგვეხმარება ვისმენთ სიმღერას სახელწოდებით What a Wonderful World.
2: Art FM. ჩიგოგიძევა ის, ვინო როგორც ხელოვნება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-62-08-08. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
6: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც кэшბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
7: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აგრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
8: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
11: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე დასაწყისი 20:00-ზე საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა
12: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30
5: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. დიუშანის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქში მესამეს ხვდებიან. შეხვედრა საპატრიარქოში მიმდინარეობს. როგორც ერთ-ერთი მშობელი თამარ გოგოლაძე აღნიშნავს, შეერათ რომ პატრიარქი მათი შვილები საკეთილდღეო გადაწყვეტილებას მიიღებს. ოთხი მშობელი ვიღებთ მონაწილეობას შეხვედრაში, მოულოდნელად ჩაინიშნა შეხვედრა ჯერ წინასწარ პროგნოზი გვიჭირს, მაგრამ ვფიქრობთ რომ ბავშვების სასიკეთოდ წარიმართება ჩვენ დრო არ გვაქვს, გვინდა გჯეროდეს რომ პატრიარქი ჩვენი შვილების საკეთილ დღეო გადაწყვეტილებას მიიღებს, აღნიშნავს თამარ გოგალაძე. ეს არ არის სფერო, სადაც მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესია მეცნიერული მტკიცებულებები. სხვა შემთხვევაში შეცდომის დაშვების რისკი მაღალია. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯოლაძემ დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტებთან დაკავშირებით განაცხადა. სარჯოლაძის თქმით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან პრაქტიკაში არსებული გამოცდილების კლინიკური შედეგებისა და რეალურ მონაცემებზე დაფუძნება ნებული ინფორმაციის გაცვლა და ანალიზი. ჯანდაცვის მინისტრი უკვე შეხვდა ბელგიის ფედერალური ჯანდაცვის სამინისტროს გენერალურ მდივანს, პოლონეთის ჯანდაცვის მინისტრს, ასევე საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო იშვიათი დაავადებების სამკურნალო ახალ პრეპარატებზე.

0: მისაწვდომობის საკითხი და სხვადასხვა ქვეყნის გამორჩილება. როგორც მიხეილ სარჯულაძე აღნიშნა, საკითხთან დაკავშირებით კითხვები აქვს ევროპულ წამყვანი ჯანდაცვის სისტემის მქონე ქვეყნებსაც, რაც დამატებითი დიალოგისა და ინფორმაციის გაცვლის საჭიროებას ქმნის. მისივე განცხადებით, მნიშვნელოვანია საკითხზე მუშაობა პროფესიულ კონსტრუქციულ ფორმატში გაგრძელდეს, რათა გადაწყვეტილებები რაციონალურ შეფასებებსა და ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით იქნას მიღებული. განაგზობ გამოშვებას თელოში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. არსებული ინფორმაციით ავარიაში მე-12 კლასის მოსწავლეები მოყვნენ, რომლებსაც ბოლო ზარი ჰქონდათ. დაშავებულები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბნის სკოლის მოსწავლეები არიან, დაშავებულია ერთი მშობელიც. შემთხვევა სოფელ წინანდანთან მოხდა. თვითმხილველების ინფორმაციით გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრავმა გოლფის მარკის ავტომობილის მძღოლმა საჭები ვერ დაიმორჩილა. თავდაპირველად განათების ბოდი შეეჯახა, შემდეგ კი რამდენიმე მეტრი სიმაღლიდან გადავარდა. ადგილზე პოლიცია სასტრაბო და სახანძრო ჯგუფები არიან მობილიზებული. პირველად ინფორმაციით დაშავებულებს მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნებათ. ბანკესის ხეობაში უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების მოხლით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველმა მოადგილე ლაშა მაღრაძემ ბრიფინგზე გაახმოვანა. მისი თქმით, გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაერთიანდნენ და ტერორისტული საქმიანობის განხორციელების მიზნით უცხო ქვეყნიდან გარკვეულ მითითებებს იღებდნენ. მაღრაძის განმარტებით დაკავებული პირები ბანკისის ხეობაში ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდამჭერი ეგრეთ წოდებული ჯამაათის ჩამოყალიბებას და ტერორისტულ საქმიანობაში სხვა პირების ჩართვას ცდილობდნენ, რისთვისაც სხვადასხვა ლოკაციაზე აწყობდნენ ფარულ კონსპირაციულ შეხვედრებს და ეწეოდნენ ტერორისტული იდეოლოგიის პროპაგანდას. უწყებაში განმარტავენ, რომ დანაშაული 10-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო ტელეწამყვანსა და ნანუკას ფონდის დამფუძნებელს ნანუკა ჟორჟოლიანს სამდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ნანუკა ჟორჟოლიანი სასამართლო დარბაზში დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჟორჟოლიანს 2025 წლის დეკემბრის თვეში ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 174 პრიმა მოხლის პირველი ნაწილის დარღვევას ედარება, რაც ტროტუარზე ქვეითა გადაადგილების ხელოვნურ შეფერხებას გულისხმობს, რომელიც 2-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით 1 საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრო გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. Radio Fortuna FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება!
3: ეძებ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაის ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგწანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტ ლარში, ხოლო მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ლიქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-lg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI. ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
5: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 67 16. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 03

0: ედვაქსემინება თვალების წვადასიცილე ქავილიან გამონაყარი ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
1: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა პროტეინ მარკეტი ეს არის street food-ის ახალი დონე
0: წმნიანი შიქთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
1: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: Gai GX-ors აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
4: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
3: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
4: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
5: X2 Development-ი 5-1-1-20-22-20. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro-ს ესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში, ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
9: 22 მაის გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5-9-19-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: თექვსმეტი წუთი შესრულდა საქართველოში რამდენიმე წუთში. Radiohead-ის No Surprises მოვისმენთ ჩვენს ეთერში, თუმცა მანამდე ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდიგველი სხვალ 4 შაბათს 20 მაისს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 21 თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, ფოთში 22, ზუგდიდში 24, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსის იდგო იქნება. გადმოვინათლოთ აღმოსავლეთში აკაც მშვენიერი ამინდი არის ნავარაუდები, რაც მზიან და უნელეკო დღეს გულისხმობს. მომატებული არის აერის ტემპერატურის მაჩვენებელიც, კერძოდ კი პლუს 10 გრადუსი იქნება გუდაურში, 12 ბაკურიანში, 20 ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 23, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს

0: ილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ძველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუდოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 89. ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ицховре шени тембит.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეარჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-01-01.
5: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იდეალური

0: მეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც cashback-ი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. საპატრიარქოში სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, სადაც წარმოდგენილი ვიქნებით მშობლები, სპეციალისტები და საპატრიარქოს წარმომადგენლები შევჯერდებით შემდგომ ნაბიჯებზე. ამის შემდეგ კი მოხდება ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია. ამის შესახებ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა კახა წიქარიშვილმა პატრიარქთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისივე თქმით, საპატრიარქო დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებს შეპირდა, რომ მოახდენს პირდაპირ კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, რათა ჩატეხილი ხედი, რაც არის მშობლებსა და ხელისუფლებას შორის, აღდგეს. საპატრიარქო შეგვიპირდა, რომ მოახდეს პირდაპირ კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, დიალოგი პირდაპირ ქონდეს ხელისუფლებასთან, არ მოგვიწიოს სამხრივ რეჟიმში განცხადებების გაკეთება. ასევე გავოცანით პრობლემური შემთხვევები, სადაც დახმარება გვჭირდება, კერძოდ არიან პაციენტები, რომლებიც უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში არიან და ვერც სახელმწიფო და ვერც სამედიცინო სექტორი ვერ ეხმარება. რაც შეეხება კვლევების უფასო პროგრამას, რაც მოქმედა დაგვირეკეს კლინიკებიდან, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ დიდი პრობლემაა ის, რომ მოზარდები 18 წლის მიღწევის შემდეგ ვერ იღებენ მხარდაჭერას, განაცხადა მშობელმა. ცნობისთვის, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამე შეხვდნენ შეხვედრა საპატრიარქოში გაიმართა. ეს არ არის ის სფერო, სადაც მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესია მეცნიერული მტკიცებულებები. სხვა შემთხვევაში შეცდომის დაშვების რისკი მაღალია. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტებთან დაკავშირებით განაცხადა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჯენევაში მიმდინარე მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეის ფარგლებში ჯანდაცვის მინისტრი უკვე შეხვდა ბელგიის ფედერალური ჯანდაცვის სამინისტროს გენერალურ მდივანს, პოლონეთის ჯანდაცვის მინისტრს, ასევე საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. უწყების ცნობით, საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იშვიათი დაავადებების სამკურნალო ახალ პრეპარატებზე ხელმისაწვდომობის საკითხი და სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება იყო. მიხელ სარჯოლაძის განმარტებით, მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებისგან დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტებთან დაკავშირებით პრაქტიკაში არსებული გამოცდილების, კლინიკური შედეგებისა და რეალურ მონაცემებზე დაფუძნებული ინფორმაციის გაცვლა და ანალიზი. მინისტრის განმარტებით, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები აქვს წამყვანი ჯანდაცვის სისტემის მქონე ევროპულ ქვეყნებსაც, რაც დამატებითი დიალოგისა და ინფორმაციის გაცვლის საჭიროებას ქმნის. მისივე განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა პროფესიულ და კონსტრუქციულ ფორმატში გაგრძელდეს, რათა გადაწყვეტილებები რაციონალურ შეფასებებსა და ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით იქნეს მიღებული. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ კახეთში მე12 კლასის მოსწავლეები, რომ

0: რომლებსაც ბოლო ზარი ჰქონდათ ავარიაში მოყვნენ. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, სოფელ ვაზის უბნის საჯარო სკოლის მოსწავლეები ბოლო ზარის აღნიშვნის შემდეგ თელავის მიმართულებით ავტომობილით გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც ტოიოტას მარკის ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და განათების ბოც შეეჯახა, შემდეგ კი რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. არსებული ცნობებით მომხდარის შედეგად მსუბუქად დაშავდა ერთი ადამიანი, ადგილზე მობილიზებულია სამაშველო და სასწრაფო დახმარების ჯგუფები. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება დაიწყოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლით, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგრძობ, ნატოსა და რუსეთს შორის პირდაპირი დაპირისპირების რისკი იზრდება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რაბიკოვმა განაცხადა, მისი განცხადებით ევროპული დედაქალაქები ესკალაციურ ნარატივს ავრცელებენ რუსეთთან მაღალი ინტენსივობის ომის მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ. მისივე თქმით, ევროპაში დაჩქარებული მილიტარიზაციის პროცესი რუსეთის წინააღმდეგ ღიად არის მიმართული. დაძაბულობის მსგავსი ესკალაციის შედეგად, მათ შორის ბირთვულ სფეროში პროვოკაციული ქმედებებით გეული რისკები და ნატოსა და ჩვენს ქვეყანას შორის დაპირისპირების რისკი იზრდება ყველა პოტენციური კატასტროფული შედეგით, განაცხადა რაბკოვმა. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის, ახალი ამბებით ერთ საათში დაბრუნდები რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თუმცა 8:08 წუთი შესრულდა საქართველოში, სანამ საუნდტრეკს მოვისმენდეთ, მანამდე სწორედ იმ ჯგუფის შესახებ უნდა გიამბოთ, რომელიც ამ სიმღერაში ასრულებს. როგორც ამბობენ, ყველაფერს რასაც აქვს, დასაწყისი აქვს, დასასრულიცო, ხოდა ცნობილმა დანიურ ნორვეგიულმა პოპ ჯგუფმა აქვამ, რომელიც მსოფლიომ ჰიტით Barbie Girl გაიცნო, დაშლის შესახებ ოფიციალურად გამოაცხადა. მოკლედ, სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებულ განცხადებაში მუსიკოსებმა აღნიშნეს, რომ აქვას როგორც ცოცხალი ბენდის ისტორია დასრულდა, თუმცა ეს გადაწყვეტილება ერთობლივად და მეგობრულად მიიღეს. მათი თქმით, ახლა საუკეთესო მომენტია დასამშვიდობებლად, სანამ მოგონებები და ერთმანეთის მიმართ სიყვარული ჯერ კიდევ ხელუხლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის პოპულარობის პიკი 90-იან წლებში მოდის, 2023 წელს მათმა შემოქმედებამ, ასე ვთქვათ, ახალი სიცოცხლე შეიძინა. რეპერებმა ნიკი მინაჟმა და Ice Spice-მა ფილმ Barbie-სთვის შექმნეს ტრეკი სახელწოდებით Barbie World, სადაც ჯგუფის ლეგენდარული ჰიტის სემპლი გამოიყენეს. მოდით 2-20 სიტყვით ჯგუფის შესახებ შეგახსენებთ. აქვე 1995 წელს დაარსდა. მსოფლიო მასშტაბით მათ 33 მილიონზე მეტი ალბომი აქვთ გაყიდული, ხოლო ისეთმა ჰიტებმა, როგორებიცაა მაგალითად Dr. Jones, Turn Back Time, My Oh My და Cartoon Heroes, ისინი პოპ კულტურის ისტორიაში სამუდამოდ ჩაწერა. ბოლო წლებში შეგახსენებთ, რომ ჯგუფი ტრიო სახით გამოდიოდა, მას შემდეგ რაც 2016 წელს პროექტი მისმა ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა კლაუს ნორინმა დატოვა. ნუ ახლა კი როგორც გავიგეთ, ჯგუფმა აქვამ თავისი არსებობა დაასრულა. სწორედ აქვას Turn Back Time ერთ-ერთი ჰიტი მოგვისმინოთ უახლოესი წუთების მანძილზე, ოდნავ მოგვიანებით Jisoo & Dors და Nene Kerry-ის დაუგდოთ ყური ძალიან მაგარი სიმღერით 7 Seconds სახელწოდებით. ქართული ჰიტის პარგლებში ნათია თოდუა, მურმან ჯინორია და დათო არჩვაძე შემოგვიერთებიან სიმღერით ფრთა მოტეხილი მავშალია და უკვე ლენი კრავიცის I Belong to You დასრულებისთანავე ვისაუბრეთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 20 მაისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lj.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-13-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: Monterey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
8: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ფრთამოდე ხელ მაფშალია სულგავა გაგვერდული გაზაფხული ღრია ზეშენ საზე არასოდეს ჩავა მომაკვდავი სახსარება ქვია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31

0: 2-26-44-44.
1: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეს შიდა განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1,400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფქი 200 ფიფქი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1157-74.
2: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30 ეთერშია ამინდის პროგნოზი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: თუმცა საათი და 38 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. რამდენიმე წუთში ბარბადოსელი ლამაზმანის რიანა სიმღერით Umbrella შემოგვერთება. მანამდე კი ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ, რამდენად დაგვჭირდება ხვალ კოლგა ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ხვალ კოლგა დასავლეთში ნამდვილად არ არის საჭირო, რადგან ნალექი არ არის ნავარაუდები, დღე მზიანი და უმეტესად უნალექო იქნება. 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში 22 ფოთში, 24 ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალექო დღეს გულისხმობს. 10 გრადუსი სითბო გუდაურში, 12 ბაკურიანში, 20 ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 23, რუსთავში კი ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალექოდ ჩაივლის, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
3: თუ მუსიკა გინდა,
4: თუ ინფორმაცია გინდა,
3: თუ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
4: FM 106.9
3: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.
5: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17 საათი და 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. ანგვეწუით ფილიალებში.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
4: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ანდას მულტამოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე, ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთბაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
9: ფასდაკლება Carrefour-ში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და

0: 99 თეთრი, 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT წერტილი G.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფი დაავადებული ბავშვების მშობლები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქში ომესამე შეხვდნენ შეხვედრა საპატრიარქოში გაიმართა. პატრიარქმა მოგვისმინა და განაცხადა, რომ ყველა საჭირო პირთან ექნება კომუნიკაცია ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით. იმეც ვიტოვებთ, რომ საპატრიარქოს მხრიდან ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება და გადაწყვეტილებები მაქსიმალურად უმოკლეს დროში იქნება მიღებული, განაცხადა პატრიარქთან შეხვედრის შემდეგ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფი დაავადებული ბავშვის მშობელმა ზაქრო ბიშიანმა. მისი თქმით, აბსოლუტურად ყველა საკითხზე ექნება კომუნიკაცია ყველა იმ თანამდებობის პირთან, ადამიანთან, მათ შორის ექიმებთან, ამ საკითხის უფრო ეფექტურად მოგვარების მიზნით, აღნიშნა მან. როგორც ერთ-ერთმა მშობელმა განაცხადა, საპატრიარქოში საუმშაო ჯგუფი შეიქმნება, შევჯერდებით შემდგომ ნაბიჯებზე, ამის შემდეგ კი მოხდება ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია, განაცხადა კახა წიქარიშვილმა პატრიარქთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მისი თქმით, საპატრიარქო დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებს შეპირდა, რომ მოახდენს პირდაპირ კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, რათა ეს ჩატეხილი ხიდი, რაც არის მშობლებსა და ხელისუფლებას შორის, აღდგეს. ეს არ არის ის სფერო, სადაც მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. აუცილებელი და მნიშვნელოვანესია მეცნიერული მტკიცებულებები. სხვა შემთხვევაში შეცდომის დაშვების რისკი მაღალია. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტებთან დაკავშირებით განაცხადა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჟენევაში მიმდინარე მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეის ფარგლებში ჯანდაცვის მინისტრი უკვე შეხვდა ბელგიის ფედერალური ჯანდაცვის სამინისტროს გენერალურ მდივანს, პოლონეთის ჯანდაცვის მინისტრს, ასევე საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მინისტრის განმარტებით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები აქვს წამყვანი ჯანდაცვის სისტემის მქონე ევროპულ ქვეყნებსაც, რაც დამატებითი დიალოგისა და ინფორმაციის გაცვლის საჭიროებას ქმნის. მისივე განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა პროფესიულ და კონსტრუქციულ ფორმატში გაგრძელდეს, რათა გადაწყვეტილებები რაციონალურ შეფასებებსა და ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით იქნეს მიღებული. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობი 17 მაის კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამესა და მსოფლიო პატრიარქ ბართლომეოს პირველ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. მსოფლიო პატრიარქმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უახლოეს მომავალში კონსტანტინოპოლში მიიწვია. მსოფლიო პატრიარქმა მის უწმინდესობას გულითადათ მიულოცა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მეთაურის ტახტზე აღსაზრდნება და უსურვა ნაყოფიერი, მშვიდობიანი და ხანგრძლივი მსახურება ეკლესიის გასაძლიერებლად საქართველოსა და ქართველი ერის საკეთილდღეოდ. თავის მხრივ კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ გულწრფელი მადლობა გადაუხადა მსოფლიოს პატრიარქს გულწრფელი მილოცვისა და კეთილი სურვილებისთვის. საუბრის დასასრულს მსოფლიო პატრიარქმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უახლოეს მომავალში კონსტანტინოპოლში მიიწვია, აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელიც საპატრიარქომ გაავრცელა. ამოშობას მსოფლიო ამბებით განვაგზობ, ახლა რუსეთზე ზეწოლის შემსუბუქების დრო არ არის. ამის შესახებ ევროკომისარმა ეკონომიკის საკითხებში ვალდის დამბროვსკისმა განაცხადა. მისი თქმით, შეერთებული შტატების მიერ რუსულ ნავთობზე დაწესებული სანქციების შემსუბუქებას ეხმაურება ევროკავშირის გადმოსახედიდან არ მიგვეჩნია, რომ ახლა რუსეთზე ზეწოლის შემსუბუქების დროა. სწორედ რუსეთი იღებს სარგებელს ირანში ომითა და საწვავზე ფასების ზრდის შესაბამისად ჩვენ ზეწოლა უნდა გავაძლიეროთ, აღნიშნა ევროკომისარმა. შეგახსენებთ, გუშინ შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანმა სკოტ ბესენტმა გამოაცხადა, რომ ხაზინის დეპარტამენტმა დროებითი 30-დღიანი გენერალური ლიცენზია კიდევ ერთხელ გამოსცა, რომლითაც ქვეყნების ზღვებში მყოფ გემებზე დატვირთული რუსული ნავთობისა და ნავთოპროდუქტების შეძენა შეძლებენ. ირანში ომის ფონზე შეერთებული შტატების ხაზინის დეპარტამენტმა 30-დღიანი საშეღავათო ნებართვა პირველად 12 მარტს გამოსცა, ხოლო გასულ თვეში შეერთებულმა შტატებმა რუსული ნავთობის შესაძენად ლიცენზიის ვადა დამატებით 30 დღით 16 მაისამდე გაახანგრძლივა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით 1 საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას და ბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 11 47 74.

0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: Gai GX-ors აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
2: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X2 Development-ი 511-20-22-20.
0: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light წერტილი G.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Oral Care-ი წარმოგიდგენს LGD-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGD-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო

0: პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT.gr.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
5: საგამომშვიდობის ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებით მცირე დით გამყარდა ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია, ხოლო ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. გორგიამ გლდანის City Mall-ში ახალი ფილიალი გახსნა. ამიერიდან გლდანისა და მიმდებარე უბნების მცხოვრებლებს საშუალება აქვთ ერთ სივრცეში მოიძიონ ევროპული და წამყვანი საერთაშორისო ბრენდების პროდუქცია, დაწყებული სამშენებლო სარემონტო მასალებიდან დასრულებული ავეჯით, დეკორითა და საყოფაცხოვრებო ნივთებით. ახალი ფილიალის გახსნასთან დაკავშირებით გორგიას მხოლოდ გლდანის City Mall-ის ობიექტში მისულ მომხმარებლებს ახდებათ სპეციალური ფასდაკლებები ყველაზე მოთხოვნად პროდუქციაზე. შეგახსენებთ, გორგია საქართველოს მასშტაბით უკვე 14 ფილიალით არის წარმოდგენილი და მომხმარებელს 60,000-მდე დასახელების პროდუქციას თავაზობს. კომპანია Georgian Bus-ი, რომელიც ამ დრომდე ქუთაისის აეროპორტის ტრანსფერებით იყო ცნობილი, განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის. კერძოდ, მიმდინარე წლის 1 ივნისიდან ახალ რეგულარულ რეისებს იწყებს თბილისი-ბათუმისა და ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. რეისები შესრულდება თანამედროვე კომფორტული ავტობუსებით, რომლებიც აღჭურვილი იქნება მგზავრობისთვის საჭირო ყველა აუცილებელი სერვისით.
4: Business News. FM 106.9-ზე.
5: ავიაკომპანია China Southern Airlines ურუმჩის გავლით პეკინიდან თბილისის მიმართულებით და პირიქით სამგზავრო რეისებს შეასრულებს. შედეგად 2026 წლის ზაფხულიდან საქართველოსა და ჩინეთის დედაქალაქებს შორის ფრენებს უკვე ორი ავიაკომპანია Air China და China Southern Airlines მოემსახურება. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარდგენილი განაცხადის მიხედვით, ჩინეთის სამხრეთის ავიახაზების ფრენები შემდეგი მარშრუტით განხორციელდება: პეკინი ურუმჩი თბილისი, ურუმჩი პეკინი. აღსანიშნავია, რომ China Southern Airlines-ი აღნიშნულ მარშრუტზე 2016 წლიდან პანდემიის დაწყებამდე ოპერირებდა. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 8 ივნისიდან დაიწყება და სეზონის ბოლომდე კვირაში 3 სიხშირით ყოველ სამშაბათს, ხუთშაბათსა და შაბათს შესრულდება. და ბოლოს, მალტის მთავრობამ და OpenAI-მ შეთანხმება გააფორმეს, რომელიც ქვეყნის ყველა მოქალაქეს ChatGPT Plus-ის ფასიან ვერსიაზე 1 წლიან უფასო წვდომას თავაზობს. როგორც ირკვევა, ეს არის ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიის პირველი მსგავსი პარტნიორობა ეროვნულ მთავრობასთან, რომელიც ქვეყანაში ხელოვნური ინტელექტის ცნობადობის ამაღლებას ისახავს მიზნად. აღსანიშნავია, რომ უფასო გამოწერის მისაღებად მალტის ონლაინ იდენტიფიკაციის სისტემაში რეგისტრირებულმა მოქალაქეებმა და რეზიდენტებმა უფასო ონლაინ კურსი უნდა გაიარონ. პროგრამის პირველი ფაზა მიმდინარე წლის მაისში ჩაეშვება, ხელმისაწვდომობის მართვას კი მალტის ციფრული ინოვაციების სააგენტო უზრუნველყოფს. საგანმანათლებლო კურსი სახელწოდებით AI ყველასთვის მალტის უნივერსიტეტმა შეიმუშავა. აღნიშნული კურსი ადამიანებს იმის გაგებაში ეხმარება, თუ რა არის ხელოვნური ინტელექტი, რა შესაძლებლობები თუ შეზღუდვები აქვს მას და როგორ უნდა გამოიყენონ ის პასუხის მგებლობით პირად თუ სამუშაო გარემოში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი ხვალამდე გემშვიდობებად. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
4: ყოველ სამუშაო დღეს
6: 11:00-ზე და 18:00-ზე და ყოველ პარასკევს 14:00-ზე

0: უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
1: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: აშასე 18 საათი და 32 წუთი საქართველოსი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე ტრადიციულად გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 20 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უნალეკო და მზიანი დღე არის. მოსალოდნელი 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ზუგდიდში, 22 ფოთში, პლუს 25 კი ქუთაისში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა მოსალოდნელი 10 გრადუსი სითბო გუდაურში 12 ბაკურიანში 20 ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში გორსა

0: 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი და 34 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. შეიძინე თეთრი კარკასი ფიგურების დასრულებულ კომპლექსში ჯიქიაზე. იპოთეკური სესხის პირველი 6 თვის შენატას კომპანია თავად უზრუნველყოფს, რაც ფაქტობრივად 8%-იანი ქეშბექის ეკვივალენტია და თანხა ეტაპობრივად უკანგიბრუნდება. დაგვირეკე და შეერჩიე სასურველი ბინა. ტელეფონი 032-500-0101.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ში ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
6: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცილე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპო ბაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: 22 მაის გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თადარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5-9-14-25-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თადარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით. კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის. მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან, სადაც

0: ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ძალა.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. დიუშანის კუნთოვანი დისტროფი დაავადებული ბავშვების მშობლები დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქში მესამე შეხვედრა საპატრიარქოში გამართა. როგორც ერთ-ერთმა მშობელმა აღნიშნა, საპატრიარქოში სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება. შევჯერდებით შემდგომ ნაბიჯებზე, ამის შემდეგ კი მოხდება ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია, განაცხადა კახაციქარიშვილმა პატრიარქთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მისივე თქმით, საპატრიარქო დიუშანის კუნთოვანი დისტროფი დაავადებული ბავშვების მშობლებს შეპირდა, რომ მოახდენს პირდაპირ კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან. ბასთან რათა ეს ჩატეხილი ხიდი, რაც არის მშობლებსა და ხელისუფლებას შორის, აღდგეს. ეს არ არის ის სფერო, სადაც მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესია მეცნიერული მტკიცებულებები. სხვა შემთხვევაში შეცდომის დაშვების რისკი მაღალია. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დიუშენის სამკორნალო მედიკამენტებთან დაკავშირებით განაცხადა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჟენევაში მიმდინარე მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეის ფარგლებში ჯანდაცვის მინისტრი უკვე შეხვდა ბელგიის ფედერალური ჯანდაცვის სამინისტროს გენერალურ მდივანს, პოლონეთის ჯანდაცვის მინისტრს, ასევე საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მინისტრის განმარტებით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები აქვს წამყვანი ჯანდაცვის სისტემის მქონე ევროპულ ქვეყნებსაც, რაც დამატებითი დიალოგისა და ინფორმაციის გაცვლის საჭიროებას ქმნის. მისივე განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა პროფესიულ და კონსტრუქციულ ფორმატში გაგრძელდეს, რათა გადაწყვეტილებები რაციონალურ შეფასებებსა და ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით იქნეს მიღებული. თბილისის საპელაციო სასამართლომ ჟურნალისტ ნიკა კაციას მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ნარკო დანაშაულთან დაკავშირებით გამოტანილი გამომართლებელი განაჩენი უცვლელი დატოვა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ მიიღო, რომელსაც მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილი თავმჯდომარეობდა. ამ გადაწყვეტილებით პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლის თამარ მჭედლიშვილის განაჩენი ძალაში დარჩა, რომლის მიხედვითაც ნარკო დანაშაულისთვის დაკავებული ნიკა კაციას ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ნიკა კაცია სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. როცა სიმართლე ერთია, უცვლელია ჩემი გათავისუფლება მეორე ინსტანციაშიც, წერს ნიკა კაცია. ინფორმაციისთვის, მას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 213 მოხლის მე-6 ნაწილით ჰქონდა წარდგენილი, რაც დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვას გულისხმობს. აღნიშნული დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახლა კითხვის სხვა ამბები. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წელეწმყვანსა და ნანუკას ფონდის დამფუძნებელ ნანუკა ჟორჟოლიანს სამდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ნანუკა ჟორჟოლიანი სასამართლო დარბაზშივე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნანუკა ჟორჟოლიანს 2025 წლის დეკემბრის თვეში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 174 პრიმა მოხლის პირველი ნაწილის დარღვევას ედავება, რაც ტროტუარზე ქვეითა გადაადგილების ხელოვნურ შეფერხებას გულისხმობს, რომელიც 2-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. დაგამშოვის ბოლოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარედ 20 მაისის დილის 8 საათიდან 28 მაისის დღის ბოლომდე ათონელის ქუჩაზე სატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდება. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით სოლიგო ვირსალაძისა და გიორგი ჭანტურიას ქუჩებიდან ათონელის ქუჩის მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებს გადაადგილება შეეძლებათ იტალიის ქუჩის გავლით მშრალი ხიდის მიმართულებით, ხოლო

0: ხედიდან ათონელის ქუჩის მიმართულებით მძღოლები იმოძრავებენ ვირსალაძისა და ჭანტურიას ქუჩების გამოყენებით. ამ და სხვა სიახლეებს უფრო ვრცლად ფორტუნაჯიზე გაეცნობით. ახალი ამბებით კი ერთ საათში დაუბრუნდები ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

სარა პერკეტიამო, რიგი პოვერი ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს ტალღაზე FM 106.9 გახლავართ გური ჩაქვევის სარგებლობის შესაძლებლობით, შემთხვევით მოგესალმებით. მივესალმებით თითოეულ თქვენ თაგანს, ვისაც რადიო მიმღები. ზემოთ ხსენებულ სიხშირეზე FM 106.9-ზე გაქვთ მომართული მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო და პროდუქტიულ საღამოს გისურვებთ. მოკლედ უახლოესი წუთების მანძილზე უნდა გიამბოთ სენსაციური ამბის შესახებ და ჰიპ-ჰოპში, R&B-სა და რეპში უნდა ჩავიძიროთ მოკლედ. რამდენიმე დღის წინ, 15 მაისს Drake-მა შეიძლება ითქვას, რომ მუსიკალური ინდუსტრიაში ნამდვილი სენსაცია მოახდინა და ალბათ ეს არ არის გადაჭარბებული ნათქვამი. იმ ფონზე, როდესაც მსმენელები მისგან მხოლოდ დიდი ხნის განმავლობაში დაანონსებულ დისკს სახელწოდებით Iceman ელოდნენ, რეპერმა ესე მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნასავით სრულიად მოულოდნელად კიდევ ორი მუსიკალური პროექტი წარადგინა და ერთობლივად სამი სტუდიური ალბომი გამოუშვა. ტრილოგია ჯამში გეტყვით, რომ წარმოიდგინეთ 53 ახალ სიმღერას მოიცავს და მათი მუსიკალური სტილი, რაც მთავარია, ერთმანეთისგან კეთრად განსხვავდება. ესე იგი, დავიწყოთ Iceman-ით. ეს ალბომი რეპსა და ჰიპ-ჰოპზე ფოკუსირებული ძირითადი ალბომი გახლავთ, რომელიც 18 სიმღერას აერთიანებს, Made of Honor-ში 14 სიმღერა შედის და საცეკვაო და ჰაუს მუსიკითა შთაგონებული. ABDT კი ეს მესამე სტუდიური ალბომი, მეტწილად R&B-ს ჟანრის პროექტი გახლავთ, მასში 11 სიმღერა არის გაერთიანებული. Ну ალბომებში რა თქმა უნდა ვიხილავთ ცნობილი რეპერებისა და მუსიკოსების კოლაბორაციებს. მათ შორის შეგვიძლია ჩამოთვალოთ რამდენიმე: Future, 21 Savage, Party Next Door და Sexy Ready მაგალითად. ეს არის Drake-ის პირველი solo release-ი, შეგახსენებთ 2023 წლის ალბომისა და 2024 წელს Kendrick Lamar-თან მომხდარი საკმაოდ ისეთი ხმაურიანი დაპირისპირების შემდეგ. Drake-ის ახალი ტრილოგიიდან ყველაზე დიდ ყურადღებას კი კლავს სწორედ Kendrick Lamar-ის მისამართით გაჟღერებული კრიტიკული ტექსტები და სიმღერებთან ერთად გამოსული მუსიკალური ვიდეოები იქცევს. ეს ერთგვარი პასუხი არის Drake-ისთვის. ერთ-ერთ კლიპში მაგალითად ნაჩვენები არის, თუ როგორ წვავს Drake-ი ტელეფონებისგან შემდგარ ბოტების ფერმას. ტელეფონებზე ჩართული არის Lamar-ის დისტრეკი Drake-ისადმი სახელწოდებით Not Like Us და მოკლედ აი ამ ვიზუალის უკან, რა თქმა უნდა, არის აზრი. აი ამით Drake-ი მიანიშნებს, რომ Lamar-ის რეკორდული სტრიმინგები ხელოვნურად ბოტების საშუალებით იყო გაზრდილი. Drake-ი ამ ალბომების სიმღერებში ასევე Jay-Z-ს, LeBron James-ა და სხვა ცნობილ ადამიანებსაც იხსენებს. აღსანიშნავი არის, რომ Drake-ი შესაძლოა გახდეს პირველი არტისტი Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის ისტორიაში, რომელიც ჩარტის პირველ სამ პოზიციას სადებიუტო კვირაში ერთდროულად დაიკავებს. მოკლედ ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, მანამდე კი აგერ ვინც ხართ Drake-ის მუსიკის თაყვანისმცემელი, ერთდროულად 53 ახალი სიმღერა გაქვთ მოსასმენი, შესაფასებელი, დასაგემოვნებელი და პრინციპში შეგიძლიათ აქვე ჩვენს ვებგვერდზე www.fortuna.gr თქვენი ემოციები და შეფასებები და ზოგადად მოსაზრებებით გაგვიზიაროთ. ჩვენ კი განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად Creepy-ით, დიდებულ Radiohead-თან ერთად, რომლის დასრულებისთანავე Madonna-ს cover ვერსია სიმღერისა Fever Movement, დაულოდოთ Sting სიმღერით Shape of My Heart და Mandy Moore-ს soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით Cry. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი შევეხმიანოთ კლავ ერთმანეთს, ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 20 მაისს საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT-certilige. ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
2: წვნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
1: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 54. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: შეიძინე დასრულებული ბინა ფიგურების საცხოვრებელ კომპლექსში ჩიქიაზე. ისარგებლეში და განვადებით, რომელიც 8 თვის განმავლობაში ჯერ კიდევ მოქმედებს. მაგალითად, ერთ საძინებლიანი ბინის შემთხვევაში თვეში მხოლოდ $1,400 გადანაწილება მოგიწევს პირველადი შენატანის გარეშე. დაიწყე ბინის შეძენა მარტივად. დეტალებისთვის დაგვირეკეთ 032-500-0101.
4: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა თარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში, მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრი დანიწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. ქმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.lg.
5: ხაქ ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: 22 მაისს

0: ილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენა და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით. 5-9-19-12. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ხალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაგლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით ასევე დაპირებულ სიმღერას მენდი მურისგან, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სახელწოდებით Cry Movement. რამდენიმე წუთში მანამდე კი ეს წუთები უნდა დაუთმოთ ამინდის პროგნოზზე საუბარს. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 20 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, უნალეკო და მზიანი დღე არის. ნავარაუდევი 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 21 თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში 20 რიპორტში 24 ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი სითბო იქნება. უნალეკო და მზიანი დღე, ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოსშიც. 12 გრადუსი სითბო ბაკურიანში, 10 გუდაურში, 20 ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში თანაბრად პლუს 23 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და ნალექო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუსს გაუდოლდება.
2: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
3: ფორტუნას ხიმილი.
2: დავღაზე 169.
4: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 39 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. tempo holding.gr იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808. აღვიძიეთ ფილიალებში.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
5: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 2 26 44 44.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
2: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასკან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მი ვა მიყვები გზას. თავდაც არ ვიცი

ესაა არ მევარ სხვას მე თქვენ გიცან თქვენის გამცილებელი არ თარგერო მობილათოთ გზავრობდი და შემიფარეთ გოგონა გოგონა მე თქვენ მომეწონეთ თანაც ძალიან იცით თელი საღამო გიყურებთ თქვენ კი ერთხელაც არ შემოგიხედავთ შემთხვევით აუ თქვენ გაიღვიძე არა და რა თქმელად გეძინა თანაც რა მუსიკალურად ბატონო პროფესორო თქვენც არ მზადდებით თქვენი ახალი პროექტი დააფინანსეს ხარაუშავს აუცილებლად დააფინანსებენ

გაძლევს მხოლოდ ერთ შანსს ნენავი გაიგებს ჩემ გულის თქმას ჩემს ფიქრებს ვადან ქას პატარა გოგონას მიბრუებს თავს არც ვიცი რას

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამომშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაკაცნობთ. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებთან შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ პირველ ეტაპზე გამართება სამუშაო ფორმატის შეხვედრების სპეციალისტების მონაწილეობით. მუშაობაში ჩაერთვებიან საქართველოს საპატრიარქოს საუნივერსიტეტო კლინიკა შესაბამისი სფეროს ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული პირები. შეხვედრაზე ასევე აღნიშნა, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან ეფექტიან კომუნიკაციასა და თანამშრომლობას. მუშაობის პროცესი მიზნად ისახავს დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახის საჭიროებების უფრო სიღრმისეულ შესწავლასა და იმ შესაძლო გზების მოძიებას, რომლების მომავალში ხელშეუწყობს მათ მხარდაჭერასა და საჭიროებების უზრუნველყოფას ნათქვამია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს შეხვდნენ შეხვედრა საპატრიარქოში დღეს გაიმართა. სოფლიო ურბანული ფორუმის მე-13 სესიაში მონაწილეობის მისაღებად აზერბაიჯანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის ვიზიტის ფარგლებში აზერბაიჯანის რესპუბლიკა და საქართველო კიდევ ერთხელ დაადასტურეს სტრატეგიული პარტნიორობა ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და დაკავშირებადობის სფეროებში ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებისკენ მიმართული ყოვლისმომცველი შეთანხმებების ხელმოწერით. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აცელებს. მათივე ცნობით, დოკუმენტების ხელმოწერა ბაქოში 2026 წლის 18 მაისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის თანდასწრებით შედგა. ორივე ლიდერმა ხაზი გაუსვა ხელმოწერილი დოკუმენტების მნიშვნელობას თანამ

0: და საქართველოს მრავალი ქვეყნის დამაკავშირებელი ცენტრის მნიშვნელოვანი როლი და ამ მიმართულებით თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების მნიშვნელობა აღნიშნულია გავრცელებულ განცხადებაში. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით 17 მაისს კათოლიკოს პატრიარქ შიომე სამესა და მსოფლიო პატრიარქ ბართოლომეოს პირველ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. მსოფლიო პატრიარქმა კი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უახლოეს მომავალში კონსტანტინოპოლში მიიწვია. მსოფლიო პატრიარქმა მის უწმინდესობას გულითადათ მიულოცა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მეთაურის ტახტზე აღსაღდრება და უსურან ნაყოფიერი მშვიდობიანი და ხანგრძლივი მსახურება ეკლესიის განსაძლიერებლად საქართველოსა და ქართველი ისაკეთილ დღეოთ. თავის მხრივ კათოლიკოს პატრიარქმა შიომე სამემ გულთბილი მადლობა გადაუხადა მსოფლიო პატრიარქს გულწრფელი მილოსვისა და კეთილი სურვილებისთვის. საუბრის დასასრულს მსოფლიო პატრიარქმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უახლოეს მომავალში კონსტანტინოპოლში მიიწვია, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარედ 20 მაისის დილის 8 საათიდან 28 მაისის დღის ბოლომდე ათონელის ქუჩაზე სატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდება, ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით სოლიკო ვირსალაძისა და გიორგი ჭანტურიას ქუჩებიდან ათონელის ქუჩის მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებს გადაადგილება შეეძლებათ იტალიის ქუჩის გავლით მშრალი ხიდის მიმართულებით, ხოლო მშრალი ხიდიდან ათონელის ქუჩის მიმართულებით მძღოლები იმოძრავებს ბენ ვირსალაძისა და ჭანტურიას ქუჩების გამოყენებით. ამჟამად სოფლიო ამბებით განვაგრძობ ევროკავშირმა შესაძლოა უახლოეს პერიოდში შეზღუდოს იმ განვითარებადი ქვეყნების დაფინანსება, რომლებიც რუსეთთან და ირანთან თანამშრომლობენ. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირმა უნდა შეიმუშაოს განვითარებადი ქვეყნებისთვის დახმარების განაწილების ახალი პოლიტიკა და საკუთარი ინტერესებით გაითვალისწინოს. პარტნიორი თუ მხარს უჭერს რუსეთთან, ირანს საჭიროა მოქნილობა, რათა ჩვენი თან შრომლობა გადაიხედოს, განაცხადა კალასმა. მისი თქმით, საუბარი არ არის მხარდაჭერის სრულ შეწყვეტაზე. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. სახალი ამბებით 1 საათში დავრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ლეგენდარული ლივერპულელი ოთხეული ოქროსფრად ჭეშმარი და ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტი სახელწოდებით Jude და Hey Jude და საწყისი კიდევ ერთი მუსიკალური საათისა ტალღაზე FM 106.9. მოკლედ სანამ განვაგზობთ ურთიერთობას მუსიკალურად გეტყვით რომ ნუ ალბათ ყოველას ერთხელ მაინც შემთხვევით სულ რომ ძალით არგინოდეთ ერთხელ მაინც შემთხვევით ნანახი გეკნებათ ფილმი ფორსაჟი ნუ ერთ-ერთი ნაწილი მაინც პირველი ფილმის პირველი ნაწილის გამოსვლიდან 25 წელი გასულა მოკლედ იუბილარი არის ეს ფილმი და აი ამ იუბილეს ამ ფილმში ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელმა ვინ დიზელმა არც მეტი არც ნაკლები ესე მიუძღვნა დიახ ვინ დიზელმა პოპულარული კინო დაიცვა ასე ვთქვათ ესეში რომელიც ფორსაჟის იუბილეს ეძღვნება ფილმის ეკრანებზე გამოსვლიდან როგორც გვეკითხარით 25 წლის იუბილეს აღსანიშნავად კანის კინოფესტივალზე სურათის სპეციალური ჩვენებაც გამართება თავის ესეში მსახიობმა განაცხადა რომ პოპულარული კინო მათ შორის ფორსაჟი ხელოვნების ყველაზე ძველ და მნიშვნელოვან მიზანს ადამიანების გაერთიანებას ემსახურება იმან რაც 25 წლის წინ პირველმა ფორსაჟმა გააკეთა ჰოლივუდში აღწენა ის რაც მას უკვე მივიწყებული ჰქონდა საკუთარი საქმის რწმენითა და სიყვარულით შექმნილი პოპულარული კინო ხელოვნების არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფორმა ეს არის ხელოვნება რომელიც ასრულებს თავის უძველეს და უმთავრეს ფუნქციას მოუყვეს ისტორიები მთელ საზოგადოებას და იყოს ის კოცონი რომლის გარშემოც ყველა იკრიბებაო წერს დიზელი მსახიობის თქმით 2001 წელს როდესაც პირველი ფორსაჟი გამოვიდა ჰოლივუდში მიღებული იყო ფილმების გადაღება ასე ვთქვათ მკაცრად განსაზღვრული კონკრეტული აუდიტორიისთვის და აი ასეთი რამ განმარტა ვინ დიზელმა ჰოლივუდს აღარ სჯეროდა რომ ერთ ფილმს შეეძლო მთელი მსოფლიოსთვის გასაგები ერთი ფილმი მთელი მსოფლიოსთვის გასაგები ყოფილიყო და ყველასთვის რაღაც მნიშვნელოვანი ეთქვა ჩვენ უარი ვთქვით ამ შეგუებაზეო მსახიობმა ხაზგასმით აღნიშნა რომ ფორსაჟმა შექმნა ოჯახის ახალი განმარტება რომელმაც ინდუსტრიის შაბლონები დაამსხვრია ეს ისტორია ამტკიცებს რომ ნათესაობის გრძნობა მემკვიდრეობით კი არ გადაიცემა, არამედ შენდება გადაწყვეტილებებზე და იმ ადამიანებზე, რომელთა მოტივები მიტოვებაზეც უარს ამბობო. მოკლედ აი ესეთი საინტერესო და ღრმა შინაარსის სიტყვები გამოიმეტა ვინ დიზელმა, რაშიც პრინციპში რთული არის რომ არ დაეთანხმო. საუბრობდით კინოზე და მოდით კინომუსიკით განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა. უახლოეს წუთებში ენია შემოგვიერთება სიმღერით Only Time, სიმღერა რომელიც შეგვიძლია ესე აღმატებით ხარისხში მოიხსენიოთ, ტკბილი მოტკბო და უტკბესი სიმღერა Only Time გაჟღერდება ჩვენს ეთერში, ოდნა მოგვიანებით Depeche Mode-ის სიმღერით Free Love და Rolling Stones-ის სიმღერით Lady Jane. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი საათი შუაგულს კვლავ შევახმიანოთ ერთმანეთს, ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდიგველის 4 შაბათს, ხვალ 19 მაისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 22 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე

0: წერტილიჯი. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 4090.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
0: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. ამგვეწუით ფილიალებში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00. Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20% ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
7: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: 22 მაისს გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თადარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი, რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5918-1522. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თადარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი.

0: კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: ოცდათი და 38 წუთი საქართველოში კიდევ ერთი შუაგული ჩვენს კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ როგორი ამინდიგველის 4 შაბათს 20 მაისს საქართველოში. ამინდზე საუბარი კი დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 21 სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 22 ფოთში, 24 ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადაწყვეტს. უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოშიც, 10 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, 12 ბაკურიანში, 20 თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორსა და თელავში +23, რუსთავში კი +27 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო

0: ეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუდამ უკეთესი.
2: მუდამ უკეთესით.
1: მუდამ ერთ ტალღაზე.
2: მუდამ სასურველი. მუდამ შენთან მგზავრი.
1: ყველგან,
2: სადაც საქართველოა. ფორტუნა
1: 106.9 FM. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilici. Ისხოვრე შენი ტემპით.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი და 47 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
4: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
0: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას

0: ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orokiari წარმოგვიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11, ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-67-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Сам შვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შიომე სამის დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლებთან შეხვედრის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას, როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ პირველ ეტაპზე გაიმართება სამუშაო ფორმატის შეხვედრები სპეციალისტების მონაწილეობით. მუშაობაში ჩაერთვებიან საქართველოს საპატრიარქო, საპატრიარქოს საუნივერსიტეტო კლინიკა, შესაბამისი სფეროს ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული პირები. შეხვედრაზე ასევე აღნიშნა, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან ეფექტიან კომუნიკაციას და თანამშრომლობას. მუშაობის პროცესი მიზნად ისახავს დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახების საჭიროებების უფრო სიღრმისეულ შესწავლასა და იმ შესაძლო გზების მოძიებას, რომლებიც მომავალში ხელშეუწყობს მათ მხარდაჭერასა და საჭიროებების უზრუნველყოფას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს შეხვდნენ შეხვედრა დღეს საპატრიარქოში გაიმართა. ეს არ არის ის სფერო, სადაც მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესია მეცნიერული მტკიცებულებები. სხვა შემთხვევაში შეცდომის დაშვების რისკი მაღალია. ამის შესახებ დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტებთან დაკავშირებით განაცხადა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჯენევაში მიმდინარე მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეის ფარგლებში ჯანდაცვის მინისტრი უკვე შეხვდა ბელგიის ფედერალური ჯანდაცვის სამინისტროს გენერალურ მდივანს, პოლონეთის ჯანდაცვის მინისტრს, ასევე საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მინისტრის განმარტებით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები აქვს წამყვანი ჯანდაცვის სისტემის მქონე ევროპულ ქვეყნებსაც, რაც დამატებითი დიალოგისა და ინფორმაციის გაცვლის საჭიროებას ქმნის. მისივე განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა პროფესიულ და კონსტრუქციულ ფორმატში გაგრძელდეს, რათა გადაწყვეტილებები რაციონალურ შეფასებებსა და

0: პატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით 17 მაის კათოლიკოს პატრიარქშიო მესამესა და მსოფლიო პატრიარქ ბართოლომეუს პირველ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. მსოფლიო პატრიარქმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უახლოეს მომავალში კონსტანტინოპოლში მიიწვია. მსოფლიო პატრიარქმა მის უწმინდესობას გულითადათ მიულოცა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მეთაურის ტახტზე აღსაღდრება და უსურვა ნაყოფთველი ერის საკეთილდღეოდ. თავის მხრივ კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ გულწრფელი მადლობა გადაუხადა მსოფლიოს პატრიარქს გულწრფელი მილოცვისა და კეთილი სურვილებისთვის. აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელიც საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა გავრცელა. საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილე მასშტაბური საგანმანათლებლო და კულტურული ღონისძიებებით აღინიშნება. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით საიუბილეო ღონისძიებებთან დაკავშირებით იმსჯელეს საქართველოს მთავრობისა და საპატრიარქოს ერთობლივი კომისიის ხდომაზე, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. კომისიის თანათავმჯდომარეები არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე. საიუბილეო ღონისძიებები, რომელიც 26 მაისიდან დაიწყება 1 ივნისიდან მასშტაბურ სახეს მიიღებს და მოიცავს როგორც კულტურულ საგანმანათლებლო პროგრამას, ისე სამეცნიერო კონფერენციებსა და სტუდენტურ ექსპედიციებს. აღნიშნული ამბები შეერთებულმა შტატებმა ირანს ახალი სანქციები დაუწესა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით სანქციები ვალუტის გადამცველ რამდენიმე ობიექტს, აღნიშნულ ობიექტებთან დაკავშირებულ პერსონალსა და ფარულ კომპანიებს დაუწესდათ. მათივე ცნობით სამიზნე ასევე გახდა 19 გემი, რომლებსაც ირანი სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით იყენებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო მდივანი სკოტ ბესენტი აცხადებს, რომ ხაზინათა ირანის ჩრდილოვან საბანკო სისტემას სისტემატურად ანადგურებს. ირანის ჩრდილოვანი საბანკო სისტემა ხელს უწყობს ტერორისტული მიზნებისთვის დაფინანსების უკანონო გადაცემას, რადგან ხაზინა სისტემატურად ანადგურებს თეირანის ჩრდილოვან საბანკო სისტემას და ჩრდილოვან ფლოტს ოპერაცია ეკონომიკური მძინვარების ფარგლებში. ფინანსური ინსტიტუტები ყურადღებით უნდა იყვნენ იმის მიმართ, თუ როგორ მანიპულირებს რეჟიმი საერთაშორისო ფინანსურ სისტემაზე ქაოსის მისატანად, განაცხადა მან. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით 1 საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილე, ქაბილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოემზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ხსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-00. CPT Certilogy.

ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

ალის მორისოტი, კანადური წარმოშობის ამერიკელი მომღერალი, სიმღერების ავტორი, პროდიუსერი და მსახიობია, რომელიც ცნობილია თავისი ემოციური ვოკალითა და გულწრფელი ტექსტებით. ალანისი დაიბადა ოტავაში, კანადა, უნგრული წარმოშობის მასწავლებლისა და სკოლის დირექტორის ოჯახში. 6 წლის ასაკში მან ფორტეპიანოზე დაკვრა დაიწყო და მალევე დაწერა თავისი პირველი სიმღერა Fate Stay With Me.

მოზარდობის პერიოდში მონაწილეობდა კანადურ სატელევიზიო შოუში You Can't Do That on Television. 1991 წელს კი გამოუშვა სადებიუტო ალბომი Alanis, რომელიც საცეკვაო პოპის ჟანრში გახდა და მხოლოდ კანადაში იყიდებოდა. უკვე 1995 წელს Alanis-მა გამოსცა ალბომი Jagged Little Pill, რომელიც როკის ელემენტებით იყო მდიდარი და მსოფლიო მასშტაბით 30 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა. ეს ალბომი დღემდე რჩება ქალი არტისტის ყველაზე გაყიდვად სადებიუტო ნამუშევრად ამერიკაში.

საინტერესო ფაქტებიდან გამოსარჩევია ის, რომ ალანისი მრავალ ინსტრუმენტალისტია. ის ფლობს რამდენიმე ინსტრუმენტს, მათ შორის ფორტეპიანო, გიტარა, ფლეიტა. 2005 წელს მან მიიღო ამერიკის მოქალაქეობა, თუმცა კანადის მოქალაქეობა შეინარჩუნა. 2002-დან 2027 წლებში ალანისი მსახიობ რაიან რეინოლდზზე იყო დანიშნული, თუმცა წყვილი საბოლოოდ დაშორდა. 2010 წელს მან იქორწინა რეპერ მარიო სოულაი თრედუეიზე, რომელთანაც სამი შვილი ჰყავს. მორისეტი გამოჩნდა რამდენიმე სატელევიზიო შოუში და ფილმებში, მათ შორის სერიალში Sex and the City და Wits. იგი აქტიურად მონაწილეობს საქველმოქმედო და სოციალურ პროექტებში, მათ შორის გარემოს დაცვისა და ქალთა უფლებების დაცვაში. ალანის მორისეტი დღემდე აგრძელებს მუსიკალურ საქმიანობას, რაც მას თანამედროვე მუსიკის ერთ-ერთ გამორჩეულ ფიგურად აქცევს. მოისეტის კარიერაში უამრავი ჯილდოა. მიღებული აქვს მრავალი მნიშვნელოვანი პრიზი და ნომინაცია, მათ შორის 7 გრემის ჯილდო წლის ალბომისთვის Juggle Little Pill 1996 წელს, საუკეთესო როკ ალბომისთვის, საუკეთესო ქალი როკ ვოკალური შესრულება ჰიტისთვის You Ought to Know, კანადის უმაღლესი მუსიკალური ჯილდო, MTV Europe Music Awards-ის პრიზი საუკეთესო ქალის შესრულების კატეგორიაში, American Music Awards-ის საყვარელი პოპ-როკ ქალის შემსრულებლის ნომინაცია Billboard Awards-ის წლის საუკეთესო ახალი შემსრულებლის კატეგორიაში და მრავალი სხვა. მიღებული აქვს ვარსკვლავი ჰოლივუდის ვარსკვლავთა ხეივანში.

მისი ყველაზე ცნობილი ჰიტებია You ought to know 1995 წელს ყველაზე სკანდალური სიმღერა რომელიც ყოფილი შეყვარებულისადმი გაბრაზებას გამოხატავს Ironic 1996 წელი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმღერა რომელმაც დროს გაუძლო და დღემდე პოპულარულია

Hand in my pocket 1995 წელი სიმღერა, რომელიც გამოხატავს ოპტიმიზმს და იმედს მიუხედავად ცხოვრებისეული სირთულეებისა. Thank you 1998 წელი სიმღერა, რომელიც ინდოეთში მოგზაურობის თაგონები დაიწერა და მორისეტის ცხოვრების ფილოსოფიას ასახავს. Uninvited 1998 წელი გამოჩნდა ფილმში City of Angels soundtrack-ში და გრემის ორი ჯილდოც მოიპოვა. Head Over Feet 1996 წლის სიმღერა სიყვარულზე დაწერილი ბალადაა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჰიტია. Everything 2004 წლის სიმღერა, რომელიც გამოჩნდა ალბომში So Called Chaos და დიდი წარმატება მოიტანა. Reason I Dream მისი 2002 წლის ალბომიდან Such Pretty Folks in the Road, რომელიც ალანის პირად ბრძოლებს ეკუთვნოდა. მორისეტის Jagged Little Pill, რომელიც არაერთხელ ახსენეთ, არამხოლოდ კომერციულად წარმატებული გახდა, არამედ ქალშემსრულებლებს როკ მუსიკაში ახალი შესაძლებლობებიც გაუხსნა. 2019 წელს ეს ალბომი ბროდვეის მიუზიკლადაც გადაიქცა და ტონის ჯილდოების მთელი ნომინაცია მოიპოვა. მისი უნიკალური სტილი, ემოციური სიმღერები და ძლიერი ტექსტები დღემდე შთაგონებას აძლევს ახალი თაობის მუსიკოსებს, მათ შორის ბილი აილიშსა და ოლივია როდრიგესს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.

0: მშობლები ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაგლებით გარე გამოყენების ავეჯის უახლეს კოლექციებზე. მოიმზადე ზაფხულისთვის. New Light Certilogy.
1: ფასდაგლება Carrefour-ში. ქათმის ფილე 7.99 თეთრი. მაკარონი 4.99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაგლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საულეთიდან მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 21 სოხუმში ოზურგეთსა და ბათუმში 22 ფოთში 24 ზუგდიდში ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი არის ნავარაუდევი გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს 10 გრადუსი სითბო გუდაურში 12 ბაკურიანში 20 ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში გორსა და თელავში 23 როსტოვში კი პლუს 27 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუდოლდება.
1: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან ფორტუნა. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilici. Ისხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 21 საათი და 40 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ემი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT-Certilige.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი საღამოს ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებთან შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ პირველ ეტაპზე გაიმართება სამუშაო ფორმატის შეხვედრები სპეციალისტების მონაწილეობით. მუშაობაში ჩაერთვებიან საქართველოს საპატრიარქოს საუნივერსიტეტო კლინიკა შესაბამის სფეროს ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული პირები. შეხვედრაზე ასევე აღინიშნა, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან ეფექტიან კომუნიკაციასა და თანამშრომლობას. მუშაობის პროცესი მიზნად ისახავს დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახების საჭიროებების უფრო სიღრმისეულ შესწავლასა და იმ შესაძლო გზების მოძიებას, რომლებიც მომავალში ხელს შეუწყობს მათ მხარდაჭერასა და საჭიროებების უზრუნველყოფას, ნათქვამია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს შეხვდნენ. შეხვედრა დღეს საპატრიარქოში გაიმართა. ეს არ არის ის სფერო, სადაც მხოლოდ ემოციებზე დაყრდნობით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესია მეცნიერული მტკიცებულებები. სხვა შემთხვევაში შეცდომის დაშვების რისკი მაღალია. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტებთან დაკავშირებით განაცხადა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჯენევაში მიმდინარე მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეის ფარგლებში ჯანდაცვის მინისტრი უკვე შეხვდა ბელგიის ფედერალური ჯანდაცვის სამინისტროს გენერალურ მდივანს. პოლონეთის ჯანდაცვის ასევე საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მინისტრის განმარტებით აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები აქვს წამყვანი ჯანდაცვის სისტემის მქონე ევროპულ ქვეყნებსაც, რაც დამატებითი დიალოგისა და ინფორმაციის გაცვლის საჭიროებას ქმნის. მისივე განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა პროფესიულ და კონსტრუქციულ ფორმატში გაგრძელდეს, რათა გადაწყვეტილებები რაციონალურ შეფასებებსა და ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით იქნეს მიღებული. განაღწობ გამოშვებას სხვა ამბებით. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე 20 მაის დილის 8 საათიდან 28 მაისის დღის ბოლომდე ათონელის ქუჩაზე სატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდება. ინფორმაცია თბილისის მერიამ გაავრცელა. მათივე ცნობით, სოლიკო ვირსალაძისა და გიორგი ჭანტურიას ქუჩებიდან ათონელის ქუჩის მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებს გადაადგილება შეეძლებათ იტალიის ქუჩის გავლით მშრალი ხიდის მიმართულებით, ხოლო მშრალი ხიდიდან ათონელის ქუჩის მიმართულებით მძღოლები იმოძრავებენ ვირსალაძისა და ჭანტურიას ქუჩების გამოყენებით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ორდღიანი ვიზიტით ჩინეთში ჩავიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული სახელმწიფო მედია ავრცელებს. რუსეთის პრეზიდენტის მრჩევლის იური უშაკოვის თქმით, პუტინის ვიზიტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან საერთაშორისო პრობლემების ყველაზე აქტუალური საკითხების განხილვა იქნება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ჩინელ კოლეგას 20 მაის ადგილობრივი დროით 11 საათზე შეხვდება. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის იური უშაკოვის თქმით, რუსეთი და ჩინეთი 40 ამდე დოკუმენტს გააფორმებენ, მათ შორის პუტინი და სი ძინპინი დეკლარაციას მიიღებენ მულტიპოლარული სამყაროსა და ახალი ტიპის საერთაშორისო ურთიერთობების ჩამოყალიბების შესახებ. ამ ინფორმაციით და გემშვიდობებით დღეს ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა სხვალდილის 9 საათიდან განახლებს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოსა ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.1.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ბულიქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. რუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: 22 მაის გრილის და მელოდიის სახლი თემურ თათარაშვილის მუსიკალურ საღამოს მასპინძლობს. საყვარელი ჰიტები, მყუდრო გარემო და გამორჩეული სამზარეულო. ყველაფერი რაც სასიამოვნო დროის გასატარებლად გჭირდებათ. ბილეთების შესაძენად და მაგიდის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 5998512. პეტრიაშვილის პირველი, გვინის ქარხნის ტერიტორია. თემურ თათარაშვილი გრილის და მელოდიის სახლში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT-Certilogy.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. აცხად

0: ეს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: 1313. შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
2: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245 55 00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: სულ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 21 მაისი, კილბრონერი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 11 47 74.

0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომია

0: ზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: ინჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა ორი. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-315-4511. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

no country club either.